0: Слушай гласно.
1: Дечки, музика топ. Екстра сте.
0: Канал 77. Само хитрови. Ново на Канал 77.
2: BTS.

0: Britney, bitch.
1: Сакате сите да ве забележат.
2: Градот да ве дознае.
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
2: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Фрутилка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутилка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутилка Делчево. Фрутилка.мк.
5: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
6: Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
7: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.

0: Sir je akvarijom, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Akvarijom Kućani.
1: Koj bi pomislio? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi od ruček sotafinga. Svežinata na cevitana. Preku vitanez i kečap. Zajedno so briljant, happy, luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
2: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni. За внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен. За лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
3: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
4: Канал 77. Максимум музика.

0: 15. maj. Kukulelevo živo vo Gold Felicia Bitola. Nezaboravna muzika i atmosfera. Info i rezervaciji na 075-316-974. Gold Felicia.
1: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: До мај и се са смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
4: Жито, топ понуда на фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по Скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
2: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
7: Канал 77.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Твоите омилени хитови.

0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
3: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
5: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
6: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово. Одмор за душа.
7: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стобли.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека.

0: Отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и Спа Кичево. Луксус на мирот.
1: ХМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот, економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. ХМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа, генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.

0: ne čekaj na kalendarot. Živej denes. Apliciraj za potrošuvački kredit so obezbeduvanje od Stopanska banka so 100% pokrivanje na administrativnite, notarskite i trošocite za procena i ostvari poveće. Ponudata traje do krajot na maj. Stopanska banka. Na vaša strana.
1: Proizvodi создадени su mnogo ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini вкусна ideja na vašeta semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
2: Дојде мај и се ста смени. Во сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во сетек мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
5: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса лепнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Куини?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Барате си уча за работка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
10: Добро утро, времето ова утро урнебес. Што да ви кажем, од една страна пола небо, сончево, прекраснотија, а од друга страна сиви облаци, ќе биде интересно денес. Сега за сега е вака. Измерени са моментални 13 степени во Штип, потоа Струмица исто со 13, Скопје уште една, Срекин на 13 ка ова утро. Максимални 26 степени не чекаат денес, дождот исто така не чека, и тоа не само денес петочно, туку како што гледам јас, дошт за време на цел викенд. Не знам што е со времево, како да чека само викенд да дојде. Но тоа е тоа, ќе си врни сабота и недела, а температурите остануваат исти кои денешните. Максимални 26. 7.00 во секунда. Време е да слушнеме што е најново. Еве Златица за добро утро.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Асоциацијата на спортски облажувалници на Македонија најостро реагира на предлог законот за игрите на среќа и за забавните игри и бара истиот веднаш да се стопира и да не се проследува до собранието. Со овој предлог закон се затворат над 10.000 директни работни места и повеќе од 50.000 индиректни во индустрии поврзани со игрите на среќа, а државниот буџет ќе изгуби повеќе од 280 милиони евра годишно. Реагираат од асоциацијата. 9.000 денари за секој средношколец кој ќе се запише во прва година во родниот град. Доделува Општина Кратово. Советот на Општината едногласно ја прифати иницијативата на градоначалникот Тодорче Николовски за доделување еднократна парична помош на сите ученици кои ќе се запишат во прва година средно образование на територија на Општината. По 9.000 денари ќе добијат оние кои ќе се запишат во гимназија, додека за оние од профилот хотелско-ресторански техничар, Општината предвидува еднократна субвенција од 3.000 денари. Целта на оваа мерка е да се мотивираат младите да го продолжат своето образование во родниот град. Председателот на Влен Билол Касами во гостување на ТВ 21 рече дека има одредени сигнали дека Зијадин Села би можел да стане дел од владата, но тоа би било под одредени услови. Тој нагласи дека сепак владата во моментов нема потреба да има други партии.
11: Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо, ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со долг пас милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. Каква игра со глава на четврток? Молскавично додава на петок. Тензијата на трибините расте. Петок шутира за победа и гол!
10: Мас, рекем, петок. Ова петочно утро е прекрасно за многу работи, но особено е совршено за јас и ти заедно да си ја напишеме, искомпонираме и објавиме нашата прва заедничка песна. Како ќе го правиме тоа? Ке ти објасна малку порацна, предходно треба прво да се спримиме за петокот, нели? А тоа ќе го направиме со песна и тоа со песна што токму ти можеш да избереш да врти ова утро како дел од нашата плейлист. Шансата доаѓа за само некоја минута, биди овде, биди спремен, биди буден, за тоа да биде уште по-успешно. Hand Tricks, Golden.

0: Why you gotta be so rude? Magic во утринско шоу со Кристина. 15 мај веќе официјално почнаа деновите на матурантите. И нели вака кога ги гледаш по видеа, по слики си мислиш колко е сменато времето од кога јас бев матурант и сега овие новиве матуранти. Значи тога се сликавме како така со Samsung S4 или iPhone 5S. Сега се сликат со Samsung S26. iPhone 17 веќе се сликаат со дронови. На времето нашите слики ве се познаваат. Значи сликани како со дигитрон. Сега имаат нови модерни дигитални апарати што прават да ти изгледаат сликите винтич. Намерно. Тогаш ќе објавиш на времето цел албум на Facebook. 40 слики од матура, со другарот, со другарка, со тој што седи до тебе, позади тебе, со тој што ти кажува на тест по математика, со класниот, со милениот друг професор. Сега се објавуваат инстанс, бам, бам, бам, сликичка за една секунда и тоа е тоа. Тогаш ќе дојде, ќе те зема на времето партнерот од дома и директно во сала, ќе те сликна таму на влез на хотелот, тоа е тоа. Сега, дефиле има, тапани, коли, значи цело сценарио. Ама тоа е тоа. Сега е време со нешто своја, со некој свој стил, со некоја своја приказна, така? Туку доста со мечтењето и патувањето ни зрема да се вратиме назад во реалноста, нели? Петок е прекрасен ден да се искористи, дури вака ни спомени, а ние ќе го зграпчиме со песна да го заокружи петоков и тоа песна што ти можеш да ја бираш.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Што треба да не буди ова утро? Ајде, повели шефе, шефице на нашата програма. Измисли една песна што ти се слуша на тебе, ќе ја слушаме сите заедно. Треба да ми ја порачаш со гласовна порака што ќе испратиш на нашиот вибер 072-607-777. Ке ми кажеш едноставно во таа порака. Кој си, од каде си, која е таа песна што треба да не буди сите? Тоа е тоа. Едноставно. И плюс, треба да бидеш најбрзиот со гласовната, зашто тој што прв стигнува со гласовна, тоа е тој што ни ја преземе и програмата.
2: Само

0: Ако петокот беше песна, дефинитивно ќе беше рефренот од Нина Наина. Елена Ристаска ја слушаме до сега. Предходно, начавме малку од дело дека почнуваат веќе матурски прослови и дека секогаш, не знам дали ке тебе, така, ама доаѓа, ти доаѓа на ум некако како изгледат и што се случува со денешните матуранти и што се случуваше со нас кога ние бевме матуранти. Посебни некои две приказни вака низ генерациите. Симона вели, кога ги гледам денешните матуранти, чувствувам како да сме биле малку смотанкасти, ама сепак ни беше убаво. Беше убаво, да, дефинитивно, затоа и велам, секоја време си има некоја своја приказна, си има некоја своја убавина и тоа важно да се направат спомени. И тие спомени траат, дали се со најновиот iPhone, дали се со телефон со VGA камера, тоа не е важно. Важно е да бидеш присутен во моментот, да го искористиш максимално, зашто тие се работи што се паметат за секогаш. А да го пометиме и ова утро, долго може? Мислам дека тоа ќе успееме ако ни порачаш една песна за будење. Биди ни шеф на програма. Ајде. Една гласовна од тебе чекам на Вибер 072-607-777. Кажи ми во неа, кој си, од каде си, која е песната што ова петочно убаво утро треба да ја буди цела Македонија.
1: Утринско шоу Карам 7-7. Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
2: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
4: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
2: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лустери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
2: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
7: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
8: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: В Приточно сега, за сега, добро гледам дека се држиме и се сообраќаат. Нема некои страшни гужи на кои треба моментално да се внимава. Гледам по големо раздвижување во Скопје на булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, може би сепак има нешто што се случува баш таму кај што ти се движиш ова утро. Ако е така, те чекам да ми бидеш репортер од терен. Кажи ми што се случува по пат на Видар. 072 607 777. Среќен пат.

0: Не кажа, но ете ги нашите дуперци за малку посончев петок. А сега уште посончев ке стане во моментот кога некој од вас ки ни ја презема програмата и кога некој од вас ки ни избере песна за бурење. Секој утро, стандардно, тоа е тој што простигна да ни спрати гласовна порака и да си го фати ретот да ни биде шеф или утрово имаме поточно шефица на оваа програма. Добро утро!
1: Добро утро, Кристина. Дока е Ирина од Битола. Моментално одам на работа и ве слушам вас, затоа што вие сте моето омилено радио.
0: Oh.
1: Па би сакала да ја разбудиме Македонија со Лјупи и Илјада Боши и Цветови.
0: Значи, прво, душата ми ја стопли со овие зборови што ги кажа. Друго, Калиопи, Илјада Божи и Цветови, спремете се сите да пеете, ова ќе биде на враќање на некои најубави поминати моменти. Ајде, одиме, Ирина, Калиопи преземаат програма на Канал 77 за 3, 2, 1.

0: Вера Божи цветови, писнава е мелемче за душа. Ја слушавме е Калиопија, благодарение на Ирена што утрово ни презема програма. Ако сакаш, можеш веќе од утре да бидеш на нејзино место, поточно утре сабота, од понеделник можеш да ни преземаш програма. Уште сега фати си ред. Испрати ми една гласовна на Вибер 072-607-777. Кажи ми во неја кој си, од каде си, која е песната што треба да ја буди понеделнички цела Македонија.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Финалето на светско првенство 2026-та ќе го гледаш дури и да не сакаш да смислиш фудбал. Зошто? Зашто најголемите звезди моментално ќе настапат на тоа финале. Мадона, Шакира и BTS. BTS, светска сензација, особено за помладата публика. Мадона дава се од себе за квалитетно да се врати на сцена, особено сега кога планира да го извари својот нов албум. За Шакира што да се каже, девојката докажа уште со Вака дека ја бива за овие работи. Едноставно, плюс кога имаш бивши фудбалер, тоа е Пике, на кој што не сакаш да му видиш очи, многу е добро вака да бидеш главна риба на сите можни фудбалски настани. Ќе биде спектакуларно. Туку ти немој да заборавиш дека се случува ова. Денес е пријавувањето за настапот на Дејвид Гета на 8 септември во Скопје. Значи, веќе ни ги дадува деталите, кажа, ќе има пријавување, ќе се плаќаат символични 35 денари, ќе можеш да апресираш само за карта за себе и уште еден. Ако не ли успееш да добиеш, треба да се пријавиш на avalonbooking.mk. Едноставно. И сега едно нешто само, некој ако знае, од колку часот е пријавувањето. Тоа е единственото прашање што не мачи. Дали веќе е активно? Активно е. Значи, веќе може да се пријавувате, нема што да се мислите. Брзо, avalonbooking.mk и со стрикичка, кој добие карти, ќе има журка за некој месец. Ама сепак ќе има журка. Канал.

0: сум стапнеш на работа, ќе мораш да се притвориш во најголем послушник. Денот ти е осумка.
1: Бик.
0: Ќе ја намирисаш драмата што ти ја подготвува партнерот уште на првиот муабет. Наместо да се браниш, ќе нападнеш со факти. Денот ти е седумка.
1: Близнаци.
0: Денес ќе зрачиш со посебна харизма и ќе станеш мета на сите што сакаат нешто ново и возбудливо. Денот ти е десетка.
1: Рак.
0: Ќе престанеш да зависиш од тугите планови и ќе се организираш патување по твоја мера, без да прашуваш никого. Денот ти е деветка.
1: Лав.
0: Ќе пресечеш еден токсичен муавет уште на самиот почеток и ќе му кажеш на соговорникот точно каде му е местото. Денот ти е осумка.
1: Девица.
0: Денес е денот кога ќе кажеш што биде, нека биде. И токму тој став ќе ти донесе успех. Денот ти е деветка.
1: Вага.
0: Ќе те иритираат сите околу тебе, бидејќи никој нема да знае што сака, па ќе мораш ти да воспоставиш ред. Денот ти е осумка.
1: Скорпија.
0: Ќе ги анализираш сите минати грешки во последната врска. Не за да се каеш, туку за да излезеш посилен и попаметен. Денот ти е деветка.
1: Стрелец.
0: Дорека другите пијат кафе и прават празни муабети, ти веќе ќе имаш разработено три нови шеми за заработка во главата. Денот ти е деветка.
1: Јарец.
0: Денес ќе ја кажуваш целата вистина во очи, без разлика колку е сурова за твојот партнер или семејството. Денот ти е осумка.
1: Водолија.
0: Денес ќе бидеш емотивно лабилен. Многу малку ќе ти фали за да кренеш раце и да си ги спакуваш куферите. Денот ти е осумка.
1: Риби.
0: На луѓето ќе им даваш свежа перспектива за секоја тема. Сите ќе ти се обраќаат за мислење. Денот ти е деветка.
2: Утринско шоу Кана 7-7.
3: Утринско шоу со Христина.
2: Кана 7-7.
3: Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати, GoPlast Караман, Македонска Каменица.
8: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
9: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
10: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, Форма Нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма Нова. Западен булевар Кавадарци.
11: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
12: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.

0: открија свежината на природата. Во Грин ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Грин ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Патувај

0: висока класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Ова пролет. На канал 77 има

Moon and Back. Се подготвуваме за целата романтика што ја носи викендот. Ги слушаме до сега Savage Garden за добро утро официјално. Денес ти завршува работната недела? Или ќе се работи и утре? Еве весно само што пиша. Добро утро, радни народа, ви вели джабе петок кога и утре се работи. Не, весне, вакви муавети. Ова само значи дека денес уште повеќе треба да се подготви. Значи, не само за петокот, туку и за работна сабота, што значи дека треба да си ги опуштиме нервите на максимум. Стотка. Најмногу што можеме. Затоа имаме една женска што делува баш така смирувачки за опуштање нерви во случај да работиш не само уште денес, туку и уште утре. Етеа. Едно музичко апченце за смирување нерви. Тейлор Свифт во продолжение. Елисабет Тейлор.

0: je создадена за во петок. Се е малку полесно, вечно младци. Тоа е ефектот на ден пред викенд. Добро утро на сите.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Блата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Блата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Блата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

0: е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Небена
2: колор. Специализирана продавница за кориска козметика K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете не на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
3: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
4: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
5: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
6: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живот джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
7: Писи кафе. Писи кафе, писи кафе, писи кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
9: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
10: Океј, се покачуваат веќе температурите, полека, но сигурно, измерени се моментални, 14 степени во Дојран, Охрид со 12, Скопје моментално со веќе 15. Најавени за денес максимални 26, меѓутоа во комбинација со дожд ќе бидат, ем топличко и малку така освежување, тоа е тоа, петочно. Ама и не само петочно, дожд пак за време на целиот викенд, а температурите ќе останат исти кои денешните, максимални 26. 8.00 да слушнеме што е најново земјо и во светот. Еден Златица.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Употребата на придавката македонски во однос на идентитетот и народот не може да се забрани. Истакна председателката Гордана Силјановска-Давкова, а во однос на вербалната нота, врачена до амбасадорот на Бугарија во земјава.
12: Кога се чита преспанскиот договор, тамо името Северно-Македонски се врзува за државните институции, за ентитетите што се финансираат од државата, меѓутоа си останува, кога зборува за македонски народ, за македонски идентитет. Значи, не се забранува, ниту пак може да се забрани употребата од на придатката македонски, впрочем тоа е и дел од самиот договор.
11: Председателот на Србија Александар Вучич изјави дека државата ќе ја засили борбата против арогантното однесување кај дел од функционерите. Тој најави дека наскоро ќе биде објавен начин преку кој граѓаните ќе можат директно да испраќаат поплаки до него. Речи си 77% од домакинствата во Европската Унија се без деца, покажуваат податоците на Евростат. Во 2025-та, од 203,1 милион домакинства во Унијата, само 47,4 милиони или 23,4% вклучувале деца. Најмногу домакинства со деца има во Словачка, Ирска и Кипар, додека најмалку во Финска, Литванија и Германија.
13: Добро утро!
9: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина. Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо, ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со долг пас, милиметарски го пронаѓа четврток на теренот.
0: каква игра со глава на четврток! Мускавично додава на петок! Тензијата на трибините расте! Петок шутира за победа и гол!

Kako е со нас па? Или во екипата си Јован Антонио што вели си легнал на во кого си легнал? Во два си легнал, во пет станал и сега вели ми се спие, ми се плаче. Значи, ако си во екипата на Антонио, не те оставаме така. И че да не се секираш. Ајде, одма. Експресно расанување со Kill Me Here Clementine Douglas. Blessings.

Най-стрикно да писа на планета Земја, The Rembrandts, I'll be there for you. Добро утро и добре дојде. Петок, ама джабе било петок со дошт, така вели Филип. Значи, не се давајте, дождот се уште го нема секаде, не знам кај врне моментално, и ја го најавија да порасна доаѓа, ама не се предавајте така. Значи, треба се во живото да се искористи. На седа му најдеш начин. Например, Адео, поради дождот, заработи 10 милиони долари. И тоа само поради оваа песна. Само за една песна за дождот. Значи, мисли ти како може да биде продуктивен дождот за тебе. Set fire to the rain.

0: Ete aj Dua Lipa. Худини имавме во утринско шоу со Христина. А надвор, гледам дека почнуваат веќе гужвите во сообраќајот, каде поточно, ке слушнеш во продолжение.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Само во Телеком неограничено значи неограничено. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен интернет во сите пакети за секогаш.
3: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
4: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
5: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Енергосистем и МДВ. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. МДВ. Свежина и топлина за секој ден.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
8: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција, фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
9: Жито, топ понуда на Фрижидер. Сламина Пекабеско, 1 килограм, рефус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
10: 45 години, заедно со вас. Пекабеско.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Prehrano je perfektno.
1: Ku, 3 po 1, boja za medo. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Ku, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot sovraćajan servis.
4: Е, сега веќе гужвите станале малку посериозни, особено оние ни Скопје. Гледам гужва на булевар 8 Септември, булевар Гоце Делчев, исто така и булевар Илинден во Скопје. Ако може би се случува послуште нешто на патот по кој се движиш ти ова утра, ќе ти чекам да ми бидеш репортерот терен. Кажи ми што се случува, попат пара помогнеме на останатите и да ги предупредиме. Те чекам на Вибер 072 607 777. Среќен пат!

0: Sabrina Carpenter na Canal Sinum Sinum. Busy Woman e sushama.
1: Најдобрите новообјавени хитови. Ова е New Music Friday на Канал 77.
0: Нова песна има Майлс Смит. Ова е дечко што експресно ја освои планетата со својата некоја посебна енергија и со својот најголем хит до сега, Nice Meet You. Сега таа иста енергија ја задржува, меѓутоа овој пат во неговата најнова Hold Me in the Dark.

Нова песна има и Tove Lo. Ова е девојка која што особено стана популарна овде кај нас во 2013-та, кога ја објави нејзината песна Habits, Stay High. Сега, конечно се враќа со полна парија назад на сцена, објави нов албум на кој вели работела цели 4 години. Значи, замисли, 4 години. Меѓу другото, во новиот албум има сработка и со Stromae, а дека си го задржала тој стар, добар, препознатлив стил, ќе докаже во нејзината најнова I'm Your Girl, right?

Ке го освежиме петоков и со нова песна од Harry Styles. За оваа своја нова песна доби јавна подршка и пофоби од таткото на неговата партнерка, од Лени Кравиц. А што Лени Кравиц го пофали, нема што ние да се сомневаме. Ова е неговата најнова Dance No More.

Dance No More, Harry Styles беше ора точно 29 по 8. Just listen. Работи, што можеш да ги кажеш. И да не сакате да признаете, знам дека следите Евровизија колку толку овие денови, затоа еде да слушнам. Што е тоа што истовремено може да се каже во кревет и додека гледаш Евровизија? Вибер 072-607-777 или radio.kanal77.mk ако не слушаш од нашиот плеер. Ај прво вака, заедно да размислуваме на глас. Во кревет и на Евровизија, например, додека гледаш Евровизија порачна, може да се каже таа маска со рогови, тоа ми е чудно некако, не мора баш, не знам. Има луѓе што имаат специфичен стил и сакаат да се појават на специфичен начин евентуално. Што ќе кажеш ти? Што е тоа што според тебе може да се каже во кревет и дорека гледаш Евровизија? Ајде да слушнам. Вибер 072-607-777 или radio.kanal77.mk. Те чекам таму во друштво на Coldplay. Вака се зграпчува животот со Viva La Vida. Виба Ла Вида.

0: praktičan sovjet. Риза вели мужа се каже, јако експлодираше огнометот. Да, со сите ефекти, со се, секогаш. Што ќе кажете останатите? Ајде, вибер 072-607-7777. Што одговора да се каже истовремено? Во кревето и додека се гледа по дома Евровизија.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
3: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
4: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
5: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
6: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман. Партнери на Рехау, Деко и Алумил. Мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман. Македонска каменица.
8: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
9: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, Форма Нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма Нова. Западен булевар Кавадарци.
10: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
3: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited. Сурфајте на најдобриот оптички интернет во секое кјоше.

good vibes, особено питачно се знаеш, ќе ги го слушаме до сега. Just listen. Работи што можеш да ги кажеш. Ајде, креативни питачно. Што е тоа што може да се каже истовремено во кревет и додека гледаш Евровизија? Вибер 072-60-7777, имаш 30 секунди да кажеш. Униме, Дејан вели може да се каже, пак два бода, а толку се потрудив. Така, нели, некогаш како трудот, некој да не ти го важи. Штета. Кире вели може да се каже, многу убав ритам. Точно, од време на време се погодува. Мартин вели може да се каже, крајот беше прекрасен. Евровизија изненадува секоја година, знаеш, некогаш ќе најдеш нешто баш добро. Одиме со Саве, вели, имаше многу врескање и светла. Значи, спектакл без Саве, тоа е тоа, така функционира едноставно, спектакл. Доаѓа и финалето веќе во сабота, така да бидете спремни за тоа викенд финале. Што е да му донеса на секој од вас? А ние ќе се загрееме нормално за сите тие нешта и во кревет и за да гледаш Евровизија и ако комбинираш, тоа е до тебе. До нас е да ти ја пуштиме Шакира за загревање. Вака-вака. Навивачка за тебе за викендов. You're

0: The Solution i ti, ja zajedno do točno 4 minuti pred 9.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега, со новата Магента 1 Unlimited, добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.

0: вашата сметка. Вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
1: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
2: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони 400 000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на шпаркасе.мк.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
5: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки. Од Макс Струмица.
6: Дирнете во светот на иновациите кои надминува се она што досега сме создале. Открите нови облици, инспиративни материјали. Искусете неповторливо доживување и спознајте ја разликата. Добре дојдовте во премиум сегментот на Мебел. Дневна соба Софи. Jela.mk

0: Рано е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. ВСП содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Небена колор.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
4: Точно некако температурите не третираат фино како што можам да видам. Измерени се моментални 15 степени во Битола, потоа Кочани е исто со 15, Скопје со 16. Максимални 26 ке имаме денес, ке ни врни дошт, како што видам понајава, да секаде ни зимнива, значи чадрче нема никако лошо да ти дојде. И дождот ке си остани за време на викенд. Да си знаеш, ако планови ти зависат од дошт, да, ке врне, а температурите ке останат исти кои денешните. За викенд максимални 20. 9.00, време да се свежиме со новости. Што се случува? Златка ќе ни каже.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Нашата земја нуди квалитетни течни горива, потврдуваат инспекцијските контроли. Квалитетот на горивата во Македонија беше тема на 10-тиот регионален симпозиум на лаборатории за нафта и нафтени деривати во Охрид.
6: Квалитетот е врвен, односно по најновите европски стандарди, со оглед на тоа дека УКТА увизува горива нели од Република Грција, а Република Грција е исто дел нели од Европската унија, така да она што се користи во Грција се увизува и кај нас. Провирено е неколку пати во УКТА лабораторија, во останатите лаборатории во нашата држава, така да со сигурност она што е провирано е квалитетно.
5: Има забрзување на процесот на реформите споредено со извештајот од минатата година. Ми искрено се надевам дека годинашниот извештај ќе може да покаже дека е направен напредок и дека ќе има резултати. Изјави евроамбасадорот Михалис Рокас одговарајќи на новинарско прашање. Според него, во тек е подготовката на извештајот кој треба да се финализира во септември, а до крајот на јуни е рокот за чекорите и мерките што треба да ги спроведат владата и министерствата. Ојо ГОК отвори истрага за корупција во судот во Гостивар. Осомничените, искористувајќи својата службена положба како председател и судски администратор, барале и примиле парична награда во износ од 8000 евра со цел да интервенираат кај судија на Основниот суд Гостивар и Совет на судии во Апелациониот суд Гостивар за извршување службено дејствие што не би смеело да се изврши.
3: Ова е број 1, радио за будење во Македонија. Со вас е Христина. Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо, ништо. Какво разочарување, ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра, со долг пас, милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. Каква игра со глава на четврток? Молскавично додава на петок. Тензијата на трибините расте. Петок шутира за победа и гол!
4: Еве, кој чека, ќе дочека така, дошел петокот, кон ништо. Значи, работната недела, кога не си ни случила, нели? И да не е така, ќе се одмориш, ќе дојдеш пак до тај момент. Току, петоков е време за многу добри моменти. Меѓу другото, например, знаеш што? Може јас и ти да ја направиме нашата прва заедничка официјална песна. Целосна песна. Како ќе правиме, што ќе правиме, тоа ќе ти објаснам за само некоја минута. Биди тука, ти ми требаш. Предходно, Александра Јанева, ми подаваш рака.

hit We Are Young i eto ušte malku pitočan ritam vo utrinsko šou so Kristina. Денес е светскиот ден на семејството. Во име на тоа, мораме да направиме нешто јас и ти сега. Ке ја направиме нашата прва заедничка песна, со музика, со продукција, ма со се. Продуцент ке ни биде секако вештачка интелигенција, текстот на песната. Е тоа ќе бидат пораките во инбокс што ги добиваш од твоите членови на семејството. Што треба да направиш? Отвори во инбокс, чет отвори, дали месенџер, вибер, инстаграм, кај да си пишуваш со твоите. Избери од некој од нив една кратка интересна порака и испрати ми ја на вибер 072-607-777. Ти ја испраќаш пораката од некој твој, јас ја ставам директно во текст на нашата прва официјална песна. Ке почнем јас со одбрав една порака од мајка ми, што ќе ставиме во песната. Едноставно, пораката вели: купи јајца и глос. Купи ли јајца? Сака да се осигура жената, зашто не сум сигурна на одговорната. Тоа ќе биде еден дел од текстот на песната. Што ќе кажеш ти? Повели на вибер 072-607-777. Избери порака од некој од твоите што ја имаш во инбокс, испрати ми ја пораката на вибер 072-607-777, ќе биде дел од текстот на официјалната наша песна, што малку подоцна и ќе ја дочека својата промоција. Секако, додека те чекам да ни бидеш текстописец, ева го за мотивација малку Justin Timberlake во продолжение, за да малку по-фино, по-нежно расанување. Ова е Selfish.

0: Еве го нашиот Робер Билбилов, избриши ги ти солзите на точно 17 по 9. Ако сега стигнуваш да се вкучиш, стигнуваш во совршениот момент, зашто моментално, јас и ти, правиме во име на Светскиот ден на семејството една наша заедничка официјална песна. Текст на песната ќе бидат пораките од твојот чет со твојата семејство. Што треба да направиш? Отвораш чет со твоите мајка, татко, брат, сестра, братучет. Правиш скриншот или ми ја препраќаш пораката, што ти е најинтересно од тој чет, и таа порака потоа јас ќе ја ставам во нашата официјална песна. Значи, тоа нема да биде стихотворба, ќе биде целосна песна со продукција, со промоција порацна, со се. Нормално, продуцентот е вистачка интелигенција. Твоја е само да бидеш текстописец. Затоа, ајде, отвори во инбокс со семејството, види која ти е најсмешната, најинтересната кратка порака и спрати ми ја на Вибер. 072-607-777. Утринско шоу Кана 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Одржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
1: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизайн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
5: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
6: Мунт кредит за тебе од 3.000 до 300.000 динари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151.07. Мунт кредит.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по Скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
10: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
0: Гужите сега веќе не се толку многу страшни како што беа пред еден час. Гледам сепак некој раздвижување во Скопје на булевар Гоце Делчев, исто и булевар Кузман Јосифовски Питу. Меѓутоа, ако забележиш нешто дека се случува уште нешто по патот по кој баш ти се движиш, не заборај, можеш да ми бидеш репортерот терен. Кажи ми што се случува по пат на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

Just Drive, Ed Sheeran го имавме во утринско шоу со Христина. Тука правиме нешто многу сериозно моментално. Денес е светскиот ден на семејството. И во име на нашите сакани семејства, јас и ти заедно утрова ќе направиме една песна со музика, со продукција, со се. Текстот на песната, знаеш што е? Пораките од Димбокс од членовите на твоето семејство. Бркни таму по чит, разгледа што е интересно, што е забавно и една кратка забавна порака испрати ми на Вибер 072-607-777. Така официјално стануваш текстописец на оваа прва наша заедничка официјална песна. Весна испрати еден скриншот од читот со сопругот и тоа што таа избра да бидат стихови од оваа песна се следниве. Искучи ги камерите и пак окучи ги на испагање. Ока. Кој имаме Антонио? Антонио уште по-добар. Неговиот текст е: сега во 12 си текна да дзвониш? Спиеме. Понатаму дел од текстот на нашата песна. Саве, ова мора како што ве пратен овака скриншот на диалект да го прочитам. На мене ми падна, чашка една стукарших, пресмуках. Ова има ова да биде фантастична песна, не сте свесни. Еве го, Боте, уште еден дел од нашата песна. Ако одиш Битора, ти пуштам список, ако имаш време да пазариш. Пуштај. И ове. Млеко еден, месо, мелено месо, овоше, еурокрем, ванили, шекер, ванила, екстракт, банани, лимон, шак, пена. Кажав јас, песнава ќе ни биде спектакуларна. Ќе биде со музика, со продукција, со се. И ќе ја промовираме нешто кратко пред 10 часот. Затоа брзо. Ако имаш забавна порака од чет со твоето семејство, напри скриншот и спрати ми ја на Вибер 072-607-777. Продолжуваме со Рики Иглесиас, ние да река ти бараш порака во инбокс. Субеме на радио!

0: Subem la radio Enrique Iglesias, vă utrinsco show su Cristina.
1: Su Cristina. Podržano od Vitaminka.
0: Финалето на светско првенство 2026 ќе го гледаш дури и да не сакаш да смислиш фудбал. Зошто? Зашто најголемите звезди моментално ќе настапат на тоа финале. Мадона, Шакира и BTS. BTS светска сензација, особено за помладата публика. Мадона дава се од себе за квалитетно да се врати на сцена, особено сега кога планира да го извари својот нов албум. За Шакира што да се каже, девојката докажува што со увака дека ја бива за овие работи. Едноставно, плюс кога имаш бивши фудбалер, тоа е Пике, на кој што не сакаш да му видиш очи, многу е добро вака да бидеш главна риба на сите можни фудбалски настани. Ќе биде спектакуларно. Туку ти не мора да заборавиш дека се случува ова. Денес е пријавувањето за настапот на Дејвид Гета на 8 септември во Скопје. Значи, веќе ни ги дадоа деталите, кажаа ќе има пријавување, ќе се плаќаат символични 35 денари, ќе можеш да присираш само за карта за себе и уште еден. Ако не ли успееш да добиеш, треба да се пријавиш на avalonbooking.mk. Едноставно. И сега едно нешто само, некој ако знае, од колку часот е пријавувањето? Тоа е единственото прашање што не мачи. Дали веќе е активно? Активно е. Значи, веќе може да се пријавувате, нема што да се мислите. Брзо, avalonbooking.mk и со срекичка, кој добие карти, ќе има журка за некој месец. Ама сепак ќе има журка. Канал 7.

0: Pride mena е нит. Малко мотивација за љубова капитачно и пред викенд. Особено многу важно. Клично важно кои звездите што ќе кажат што носи педагог.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Дома ќе владееш како шериф, но штом стапнеш на работа, ќе мораш да се притвориш во најголем послушник. Денот ти е осумка.
2: Бик.
0: Ќе ја намирисаш драмата што ти ја подготвува партнерот уште на првиот муабет. Наместо да се браниш, ќе нападнеш со факти. Денот ти е седумка.
2: Близнаци.
0: Денес ќе зрачиш со посебна харизма и ќе станеш мета на сите што сакаат нешто ново и возбудливо. Денот ти е десетка.
2: Рак.
0: Ќе престанеш да зависиш од тугите планови и ќе се организираш патување по твоја мера, без да прашуваш никого. Денот ти е деветка.
2: Love.
0: Ке пресечеш еден токсичен муавет уште на самиот почеток и ке му кажеш на соговорникот точно каде му е местото. Денот ти е осумка.
2: Девица.
0: Денес е денот кога ќе кажеш што биде, нека биде. И токму тој став ке ти донесе успех. Денот ти е деветка.
2: Вага.
0: Ке ти иритираат сите околу тебе, бидејќи никој нема да знае што сака, па ке мораш ти да воспоставиш ред. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Ке ги анализираш сите минати грешки во последната врска. Не за да се каеш, туку за да излезеш посилен и попаметен. Денот ти е деветка.
2: Стрелец.
0: Дорека другите пијат кафе и прават празни муабети, ти веќе ке имаш разработено три нови шеми за заработка во главата. Денот ти е деветка.
2: Јарец.
0: Денес ке ја кажуваш целата вистина во очи, без разлика колку е сурова за твојот партнер или семејството. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Денес ке бидеш емотивно лабилен. Многу малку ке ти фали за да кренеш раце и да си ги спакуваш куферите. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: На луѓето ке им даваш свежа перспектива за секоја тема. Сите ке ти се обраќаат за мислење. Денот ти е деветка.

0: слава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
1: Резултати од жустина, сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува, од кода нова.
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30. Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
1: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
4: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
3: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Сакаш хитови?
6: Ова пролет.
3: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Сите на едно место.
6: Канал 77.
3: Само хитови.

I'll be missing you, Puff Daddy. Ова слушам на точно веќе 10 минути пред 10. Добро утро и среќен светски ден на семејството. За тие што најмногу си ги сакаме ова утро, правиме јас и ти заедно една заедничка песна. Кој го правеше текстот? Секако, пораките од вашиот инбокс, со вашите најсакани. И сега дојде ред за промоција. Нова наша песна. Дали сте спремни? Не на консултација со режија, дај да ја пуштиме првата или втората верзија. Имаме, ајде, накратко ќе го слушнаме ова. Потоа целосна верзија оди на социјалните мрежи. Спремни сте? Ова е песната што за среќен ден на семејството ја направивме јас и вие. И нормално, малку вештачка интелигенција. Накратко, делчат звучи вака.

0: Zejtini pasta se zabije.
1: Сме направиле ремек дело балада. Нели ова фантастично? Јас, вие и ова наше уметничко дело. Како да се вика песната? Предлагај, брзо, повели на Вибер. 072-607-777. Официјална промоција, нашава заедничка песна за Среќен светски ден на семејството, ќе има и пораца на социјалните мрежи. Ако имаш идеја за наслов, повели, биде нашиот кум, Вибер 072-607-777. Дорека се мислиш во меѓувреме, Somber, Back to Friends.

0: Wanna make your mind. Мирисън Бир я имавме и тоа точно веќе 3 минути пред 10. Овде се разделуваме после реално многу продуктивно утро. Ова утро и направивме јас и сите вие нашата прва заедничка песна и тоа една балада со пораките од инбокс од вашите семејства. Порасна ќе биде тоа објавено на социјалните мрежи, да следете на Инстаграм, на ТикТок, на Фейсбук, секаре. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77. Денес веќе 15 мај од ова 2026. Да си имате сите преубав ден, во оставам со Јелена. Јас за следен дејт ќе ве чекам и утре, саботно. Пак сме заедно, секако од 7. Чао на сите. Утренско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Канал 77. Поддржано од печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
3: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Лидл има место за секој. Играј за Тим Лидл. jobs.lidl.mk.
4: Работиш повремено или сезонски? Со Фер Ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер Ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
8: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
9: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Добар ден, на 17 степени во Штип, 16 во Свети Николе и на 15 степени во Скопје. Денес како имаме променливо облачно време со сончеви паузи во текот на денот, ама локално можно е и нестабилно облачно со порен дошт. Температурата денеска до максимални 26 степени. Утре помирна атмосфера, се очекуваат поинтензивни процеси, можно и невреме, дури и побилен порен дошт. Па ако планираш викенд активности на отворено, добро е да имаш резервен план. Веќе во недела времето станува променливо, а викендов на чекови благо паѓање на температурите. Да слушнеме од Златица што го одбележува денешниот ден.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Што е потребно за безбедни училишта? На оваа тема дебатира од првата детска амбасада Мегеши, невладениот сектор и Министерството за образование и наука.
13: Кога ќе прочитам колку се деца сме офатили, 8000 деца, 50 училишта основни и средни, 1200 професори, 2000 родители. Едноставно се запрашува човек што се треба да сториме уште за да помогнеме да не се случуваат вакви настани. Каде имаме направено пропусти?
14: Не може да се крива ние на политика во која што нема да ги видат прашени децата, а политиката се несува на децата, односно учениците, и не може да градиме безбедна училишна средина доколку се потпреме само на еден стоп.
12: Поевтин бензин и дизел ќе точиме и од понеделник. Владата на вонредна седница ќе одлучува за продолжување на мерките кои истекуваат на 18 мај. Поради растечките цени на нафтата на светските берзи, очекувано е мерките да останат во сила, велат од владата. Во моментов кај бензините активна е повластената стапка на ДДВ од 10% и намалена акциза за 2 денари, додека кај дизелот акцизата е пониска за 4 денари. Американските федерални власти покренаа обвинение против двајца државјани на Македонија, осумничени дека преку интернет организирале измама во која лажно го користеле името на американскиот председател Доналд Трамп за да извлечат пари од граѓани низ САД. Обвинети се 25-годишниот Горан С и 39-годишната Кристина Ја.
15: Работно време со Ивана.
10: На работа, во кола, дома или каде и да слушаш. Пушти си погласно и да му влеземе на денот онака како што треба. Фина. Петок е. Здраво!

Ωραία, τα απίτωτσινα ενέργεια. So, Sigala ή Becky Hill, Heaven on My Mind. Гузнешно е момент кога ќе се вратиш дома после долг ден, особено после долга работна недела и кога се смирува околу тебе, а во тишината ти се појавува една личност во мислите. Не дека си ја побарал или си ја повикал во мислите, току ете така сама си доаѓа. За таа во ист момент да ти се појави, ти треба некоја емоција, а доаѓа од Дејвид Гета. Think of me.

0: wherever you will go. Хитот на The Calling е ова. И тоа 2001-та. Знам дека се подготуваш да возиш, пак ќе ти треба таа информација каде има застој, евентуално, дали има полициска или радарска контрола, се она што е актуелно, што се случува на патиштата низ Републикава, ќе го имаме во сообраќен сервис и тоа за многу кратко.
1: Работно време.
2: Поддржано од Lidl. Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
3: Ти знаеш што? Ти го знае како.
4: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Тиго знае како.
5: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
7: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
11: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
12: Дојде мај и се са смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
13: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
14: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
2: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Возе внимателно и внимавај на радарска контрола, особено ако си на патниот правец градско Велес. Ова го јавува Стефан, мојот репортер од терен. Ако и ти си зад волон во моментов и гледаш застој, полициска контрола или радар, пиши на Вибер на 072-607-777, да им помогнем и на другите возачи полесно да стигнат до дестинацијата. Среќен пат!

od 2006. Kanal 7. Samo Работно време. До 1. Вели, добро утро, кај нас пет второ кафе во канцеларија никој не прозборува, а кој ќе дојде добра песна, сите одеднаш стануваме експерти за пење, петокот не држи. Епа, Бурче, нека ве држи до крај со само хитови. Работно време.

0: 37 под 10. Gwen Stefani и Eve ги слушавме са Rich Girl.
1: Канал 77.
0: Кога нема проблем, кога се уди како подмачкано, се сакаме. Мили сме си едни на други. Ама, дали е истото кога сме во проблем? Знам ти

0: го поставува тоа прашање.
1: Дали ќе ме сакаш пак? И тоа ќе дојде за многу кратко. Пак имаме и нешто вакво. Во петок не треба ап за подигање на расположение. И на и Шомпол ќе биде тука за кратко.
2: Работно време.
3: Поддржано од Лидл.
4: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, фейрплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, фейрплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Jobs.lidl.mk.
5: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Euroteam на

0: Пътници с автобуси и минибуси со Andon Company Pekčevo. 070-213-421 и 033-441-155.
1: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
3: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
4: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
5: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
6: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 77 и ги слушнеш најновите песни, најголемите хитови.
8: И битовите, од кои не можеш да се заситиш.
7: Канал 77.

0: Na polovina sme od maj, na kraj sme od uva, rabotna nedala. Petok, društvo.
1: Rabotno vreme, so Jelena.
0: Kaj nas bo servis veke počne klasičnoto petočno brojenje, veli, draga, nušte, koliko časa do vikend? A ušte, koliko se, ušte, nešto повеќе од 12, мислам, да, радиото грми, вели, драган, работата терам, атмосферата е како да сме на предвремена прослава. Епа, баш ми е драго за тоа и ќе продолжиме во таков ритм. Ама малку понежно овој пат со Taylor Swift.

0: The Rembrandts. I'll be there for you. Ne vratjevo 95-tata.
1: Дорека тренираш? Канал 77. Deep House. Дорека кулираш? Канал 77. Кафе. Или било што е да правиш? Канал 77. И на веб страна. Повеќе радио станици.
2: Работно време.
3: Поддржано од Лидл.
4: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
5: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
8: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна банја, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
9: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на Е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
10: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боя за мито. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завършна боя. Суиран примас. Имате трикратно действо. Кул, 3 по 1. Небена колор. Енергосистем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство. Безброј задоволни клиенти. EMDV. Свежина и топлина за секој ден.
2: Енергосистем ви ја носи најновата временска прогноза.
3: Нека не те залажуваат сончевите моменти. 15 степени имаме во Струга, 18 во Струмица и 17 степени во Скопје. Ке биде променливо времето, ке има сончеви периоди, ама локално можно и порен дожд. Денеска максимални 26 степени, а викендов температурите малку ке опаднат. Утре подготви се за интензивно невреме и пообилен дожд. Значи, ако викендов планираше скара, прошетка или патување, проверувај го небото малку почесто. Во продолжение, Златица прави краток преглед на денот.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: Граѓанинот го дава мандатот на градоначалникот и граѓанинот треба да може да го одземе. Вели во гостување на ТВ21 министерот за локална самоуправа Златко Перински. Истакнува дека многу внимателно е работено на можноста за референдумски отповик на градоначалниците.
5: Ова е норма која што ја работевме согласно европски примери, но исто така моравме да внимаваме да исто оваа норма во иднина не биде злоупотребена на политичка основа. Потенцијално во иднина, одредени политички субјекти би можеле да ја злоупотребуваат и аналогно на тоа да ја кочат работата на градоначалникот. Значи, процентите кои што се дадени како можност за референдумски отповик се многу внимателно креирани.
4: Ратко Младич останува за дрешетки. Судот на Обединетите нации за воени злосторства го одби барањето за предвремено ослободување на поранешниот командант на босанските Срби, кој издржува до животна казна затвор за геноцид, злосторства против човештвото и воени злосторства во Босна и Херцеговина. Бројот на загинати во последниот бран руски напад е еден од најжестоките од почетокот на војната врз украинската престолнина Киев. Се искачи на повеќе од 20 лица, соопштија утро во украинските служби за цивилна заштита. Како што објавија, ноќеска руските сили извршиле нови напади врз Украина, а цел бил пристанишниот град Одеса.
2: Работно време.
6: Со Јелена.
3: Здраво! Кога прв пат се фати како викаш изгаси светло? Или тоа не се фрла, ќе се најде? Денес е меѓународен ден на семејството, па ќе провериме во кој момент сме почнале да звучиме како мајка ни или татко ни.

Raven Lanay je slušame na radio. Love Me Not на 11 по 11. Кога свати дека стануваш како мајка ти или татко ти? Мислам дека сите го имаме тој момент. Некој почнал да собира кейси за секој случај. Некој зборува со телевизор. Некој проверува дали е заклучена вратата. И тоа трипати. Денеска е светски ден на семејството, па реков да се подсетиме на тие моменти кога сваќаме дека стануваме како еден од нашите родители. Јас искрено почнам да сваќам дека сум мајка ми кога почнам да носам постелнина од дома на патување. И автоматски го слушам незинјат глас. Од кај да знам дали и кога, како ги испрле тие чаршафи? И во тој момент сватив. Готово. Станувам мајка ми. Па денес, за меѓународен ден на семејството, кога ти свати дека полека стануваш како мајка ти или татко ти? Пиши на Вибер на 072-607-777.

0: Magdalena Cvetkovska i Darko Ilijevski. Pepel. I to je na međunarodniot den na semejstvota. Кога свати дека стануваш како мајка ти или татко ти? Тоа е темата на муабет за денеска и одговорите ги добивам на 072-607-777 на Вибер. Па оттаму, Марија вели, кога ми се смени музиката од гласна во ајде да намалиме малку... И тоа без да каже никој ништо. Тука и Трајче вели, кога почнем да се нервирам, ако некој остава полноч во штекер без телефон, тогаш сватив дека станувам татко ми. Е, тоа е тоа. Тоа се тие моменти кога ни кликнува, упс, ова од некаде ми е познато. И тука е и Емилија, вели, кога почнав да се радувам на нов сунѓер за садови. Е, тогаш знаев, готово е. Така е некако. Ти, кога свати дека стануваш како мајка ти или татко ти, пиши на Вибер на 072-607-777 или ако слушаш онлайн од radio.kanal77.mk.
1: Слушаш Работно време на Канал 77. Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам, подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица. Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормире.com.mk.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
7: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
8: Ти знаеш што? Ти го знае како.
9: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
10: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсери во Семус Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семус Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
11: Возбуда за секој спортски обложувач. Твојот омилен бонус од 777% е повторно во игра. Колку повеќе надпревари ќе одиграте, толку повисок бонус добивате. Типувајте во вашите омилени Евротип обложувалници, каде добивате секогаш повеќе. Твој бонус 777.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Внимавај на брзината на движење. Радарска контрола има на патниот правец Гости Вартетово за ова јавува Жарко. И уште една радарска контрола на овој пат на патниот правец Катланово Велес за ова ми јавува Кире. Вклучи се како мој репортер од терен. Каде има гужва, колона, контрола, може би радар? Сите дојави на Вибер 0726 07 77. Среќен пат!
14: Канал 7.

Ovo je jedno ogromno poraka do Pirica koje vo momentov popikazna i to poradi radarot koji što go imame na Katlanovo Viles. Некако подоцна сме му кажале за радарска контрола. Ето е Just Dance, Перица. Тоа е што е, да си ми жив и здрав. Слушаме Канал 77 и си дискутираме петечно на фини, убави темички. Кога свати дека наликуваш на мајка ти или на татко ти? Денеска е светски ден на семејството. Тука се подсетуваме. 072607777 на Вибер. Томислав вели... Сватив дека станувам како татко ми кога почнав да одам по куќа и да ги гасам непотребно запалените светла и уреди. Тоа е тој момент, гаси светло. Ја имам и Оливера, вели, сватив кога почнав да ја користам реченицата дека личам на татко ми. Да бев паметна, ќе се спобудале. Тоа се тие моменти кои толку многу ни влегуваат во глава и остануваат таму како меморија. Е, сега, имам поздрав, затоа што си правиме муабет на радио со Италија и со Швейцарија. Ајде, Италија, Лазар, вели, сватив дека станувам како татко ми кога почнам да се нервирам ако нема пиво и ракија ладна во фрижидер. Е, тоа е проблем, навистина проблем. Одиме сега до Швейцарија, таму се Стефан и Сашко. Стефан вели... Кога почнав да избацувам колата у лер, тогаш сватив дека сум јас татко ми. Е, тоа е. Да, не троши многу. Многу умно. Многу практично е тоа. И го имам Сашко кој вели, кога пред 4 години дојдов во Швейцарија и почнав сам да си ги трчкам сите работи, и тогаш сватив дека во Македонија тоа не го правев. Ама не ми интересира, вели, се реков, сега мораш сам, нема ни тато, ни мама, и добре, и вака стануваш позрела личност. Драги мои, за вас што сте Швајцари и Италија кои во моментов комуницираме, еден огромен, најголем поздрав. Иако не делат патишта.

0: Sport Report. Podržano od Midea.
1: Македонската ракометна репрезентација направи голем исчекор кон обезбедување учество на светското првенство на редната година. Избраниците на селекторот Кирил Лазаров вчера во Прешов ја победија Словачка со убедливи 31-24. Вториот надпревар од Бараш пресметката ќе се игра в недела во спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје, а мундијалот се одржува во Германија во јануари следната година. Јаник Синер испише историја на турнирот во Рим вчера, кога ја оствари својата рекордна 32-ра последователна победа на АТП Мастерс 1000 турнирите, со што го надмина изедначувањето со Новак Джокович за најдолгата победничка серија на ниво. Синер изгуби само два сета во 32-та надпревари што ги доби, од победата во второто коло во Париз до триумфот во третото коло во Мајами. 24-годишникот освои рекордни 37 последователни. Организаторите на трката за големата награда на Мексико во Формула 1 објавија за инвестиција од околу 12 милиони долари за патеката Автодром Браке Родригес, каде ќе се вози на 1 ноември. Реновирањето вклучува обновување на асфалтот, подобрување на дренажата на патеката и надградба на боксовите, но не и модификации на патеката, што беше предмет на спекулации.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Обезбедете се со мале шпелети од Андон Компани Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
4: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.

0: www.tipko.mk.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
6: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
7: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30. мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, ово Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
8: Резултати од жусти на сеньоре

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Кој ги пуштиш, Канал 77, и ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
0: Канал 77.
2: Само хитови.

E така Petokofija zatvora poleka nedjelova. Со сите мали сцени од денови и луѓе што си ги поминал неделава. Ето тоа беше целата приказна од One Direction. Story of my life. Го знаеш оној момент кога петочно, ете и во сабота, небитно, ке излезеш со друштво, фина енергија, се забавуваш и некој на маса почнува да продава приказни без покрити, кои што баш и тебе не ти се прифатливи и не би сакал да ги вкусиш. Е, за такви моменти, Disco Lion се тука со Tina Shey. No Broke Boys. Disco.

0: samo hitovi preslušivame. Петочно на радио. Во работно време со Јелена.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Погответе се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расанување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Е, а јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време.
6: Е, ајде да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
7: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
8: Ти знаеш што? Ти го знае како.
9: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
10: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
11: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
12: Сакате сите да ве забележат?
13: Градот да ве дознае?
12: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
13: 20 години со вас по скопските улици.
12: Маратон Адвертайзинг Груп.
14: Геймери внимание! Евротип ја има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и остварија твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
15: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
16: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
17: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
18: Халбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Температури имаме во моментов 15 степени во Ресен, 20 во Велес и 19 степени во Скопје. Време во уште држи добра мајска енергија, сонце, облаци, па сонце пак, но локално атмосферата ќе биде нестабилна со можен порен дошт. Денеска максимум до 26 степени. Утре веќе временската прогноза носи малку подраматичен викенд. Можно е невреме и пообилни врнежи. Веќе во недела останува променливо со благо посвежо време. По продолжение, Златица прави краток преглед на се она што е актуелно за денеска.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Не верувам дека во тој момент имало докази за аферата со мазуто, та сега ги нема. Вака истакна во гостување на Канал 5 министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. За него, како што вели, постапката не е затворена.
19: Јас сум шокиран од одлуката на обвинителството. Освен што сум шокиран и сум разочаран. Како најаднаш се смени фактичката состојба, тоа треба друг да даде одговор, а не јас. Во никој случај не сме една ваква постапка, така тивко да се затвори, таков тиво побит на затварање на постапката да има од страна на обвинителството кое што ја води оваа постапка. Ќе види јавноста во наредниот период, зашто точно сум сакал да поентирам од аспект на фактичка состојба која што Министерството за внатрешни работи неспорно ја има утврдено во изминатиот период.
3: Иако анкетите покажуваат огромна доверба за владеачката партија, владата останува на ставот дека на Македонија е потребен период на стабилност и реализација на ветеното, наместо нови изборни циклуси. Ова го потврди портпаролката Марија Митева во гостувањето на Фор ТВ. Таа нагласи дека владината коалиција е стабилна и максимално фокусирана на програмата. Цените на нафтата порасна по изјавата на Трамп дека Кина сака да купува американска нафта, но и поради продолжените тензии околу Ормузкиот теснец. Па така, цената на суровата нафта типот Брент порасна за 1,7% и достигна 107,6 долари за барел.
2: Работно време.
20: Со Јелена.
21: Чувствуваш тоа? Мириса на она познатото.
0: Уште малку и слободни сме. Каде си во моментов? Канцеларија, град, во маркет, може би си со слушалке во канцеларија или пешачиш некаде. Засили, затоа што одиме со...

Face of Base. Kako vraćanje samo fino, sofinu bafritam vo 92. Ajde, koga konačno ki izlazeš na vikend i koga misliš da kak se resetiraš od se, malku zabava, malku bekstvo od realnosti. Ама потоа сваќаш дека не можеш баш така да се исклучиш од се што те стигнало, нели? Ке те подсети на таа Майк Поснер.

0: Dennis Light, Never Mind, v Rabotno vreme sa Jelena.
1: Kanal 77.
0: E, što je sledno na radio? Podgotvi se za ova. David Geta. Па да те подсетам дека денеска, само денеска можеш да дојдеш до влезници за неговиот настап на 8 септември на арената Тоше Проески. Како? И тоа на avalonbooking.mk. Таму можеш да се регистрираш за најмногу две влезници, а инако влезница чини 35 денари. Достапни се за стоење и седење. Трибините си се нумерирани, потребно да одбереш седиште при купување на влезници за едно трибините, а стоењето не е нумерирано. Да те подсетам, многу важно, капацитетот на стадионот е ограничен и биди брз денеска за да си го обезбедиш своето место.
1: Работно време.
2: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
3: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
5: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. За веднаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. Четири вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
6: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
7: Енергосистем и МДВ, иновација што се слуша и чувствува, со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. МДВ, свежина и топлина за секој ден.
8: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
9: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Внимавај на брзината на движење, затоа што има радарска контрола на патниот правец пред Смоквица, поточно во правец на Гевгелија. За ова јавува Ѓорѓи, мојот репортер од терен. Низ град или на автопат? Јави каде се обраќајте густ, каде има полициска контрола, може би и радар, да возат и другите информирано како тебе. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
1: Канал

Taylor Swift. Elizabeth Taylor i toa bytočno je slušavme. Skinira smitki. Ако е така, веќе можеш да почнеш да триеш раце, доколку до сега нема ништо на твојата сметка да направи тинг, стигна прилив. Тогаш деновиве ќе биде сигурно. За деталите околу исплатата на ДДВ дознаваме од Златица во вестите во 13 часот. А уште еден наш слушател што ни оди на рака околу информирањето за да бидат сите во тек е Дарко, кој известува дека ако возиш на патниот правец градско Велес, е тука на вистина треба да успориш и да си повнимаваш на брзината на движење. Има радар.

0: Сладкаристика и Калиопи ги здружија силите и направија Водиме. Тоа е хитот што ги имавме на 35 попладне. Дали ти како Марко со мислите веќе си на пат? Дали проверуваш во глава, дали чекираш се, си спремил се, си земал што треба? Затоа што Марко од Куманово веќе е во мислите таму, на пат, со куферот. Вели, едва издржувам, ги бројам минутите до крај на работно време. И па ќе издржиш уште малку. А ако е до 4, тука не се пишал до кога си на работа, ама ако е до 4, не се баш минутки. 2 часа се, Марко, издржи.
1: Работно време.
2: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
3: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гластина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
8: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
9: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате

0: И доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
1: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
2: Кога и да пуштиш канал 77, Сплитки влезеш во светот на

ДНК ги имаме на радио. Во работно време со Јелена. Петочна. И таква петочна енергија те држи и каде и да одиш. Може би надвор од градот, може би едноставно ќе останеш само да шеташ некаде околу во природа. Па земи не со себе. radio.kanal77.mk. Наше две плеер со 10 различни радиостаници ти е на располагање. Можеш за секое твое расположение да си избереш ке ти се погоди. А ако га сакаш забава, можеш и такво нешто го имаш и тоа. Особено па со пенк.

0: In a Road sam zajedno sa Jax Jones. Breathe беше ова од 2018-та.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
4: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: Пекабеско, мора да е пекабеско.
6: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
7: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111 000 денари или една од наградите од 11 000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. Емкеш. Емкеш.
8: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.

0: Urbano je perfektno.
1: Kul, 3+1, boja za mito. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3+1. Невена
2: колор. Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Куини?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај за потрошувачкиот кредит од Стопанска банка без административни трошоци и оствари ги сите твои желби. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка, на ваша страна.
6: Работиш повремено или сезонски, со Фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
7: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
8: Евене на 16 степени во Берово и Дебари, на 19 степени во Скопје. Следува период на променливо облачно време со сончеви периоди, но и локални поројни дождови. Денеска максимални 26 степени, а за викенд ќе имаме мало освежување. Утре можно и невреме со пообилен дожд, па чадор од викендов нека ти биде задолжителна опрема. Што е актуелно во попладне? Ке дознаеме од Златица заедно. Ја слушаме сега.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Државата и институциите не прават доволно за заштита на работниците. Вели во гостување на една национална телевизија претседателот на Синдикатот за градежништво Иван Пешевски.
11: Таков беше пред две недели случајот и со младото момче 34 години на градилиште во Кисела вода, каде што за жал никој јавно друг освен јас од Синдикатот и од Сојуз на синдикати на Македонија не спомнавме, не прашавме, не пробавме да дојдеме до друга некоја истрага, дали има, дали нема, што прави семејството во меѓувреме и така натаму, а од друга страна знаеме дека изгледа ништо не се прави, чим никој не излезе јавно да каже овој е виновен или работникот не требал да биде таму. Како што завршиле, за жал, многу такви случаеви кои излегле на крај виновни работниците.
10: Македонија отвора амбасада во Литванија. Владата на предлог на Министерството за надворешни работи донесе одлука за отворање на амбасада на Република Македонија во Република Литванија со седиште во Вилнус. Со оваа одлука амбасадата на Република Македонија во Варшава престанува да биде надлежно дипломатско-консуларно представништво за Република Литванија. Почна исплатата на мој ДДВ. Управата за јавни приходи ја отпочна исплатата на средствата од повратот на ДДВ за првиот квартал од годинава, односно за периодот од јануари до март 2026. Исплатата, како што информираат од УЈП, нема да се изврши одеднаш за сите, туку ќе се спроведува етапно.
9: Работно време.
12: Со Јелена.
8: Добар ден и добре дојде. Тука сме некаде во преговори со викендот, уште малку фали и да отворе врата конечно. Ама затоа ние си имаме фино музиче додека тоа трае, преговорите додека да завршат и уживаме во тоа.

0: E, ovo ritam na Riki Martine puceti дека сме на чекор до викенд. Марија беше тоа. Е, сега јас да ве подсетам што се правеше утринава од 7 до 10 на радио.
1: Денес е светскиот ден на семејството. Во име на тоа, ќе ја направиме нашата прва заедничка песна.
0: Е, едва ја чекам да ја слушнеме. Спремен си?
2: Прајте што прајте, куркума да не заборајте.
3: Е, вашо биде.
2: На мене ми падна една чашка сок, се скрши, прешмоках.

Ето, тоа е таа заедничка песна која што направивте утринава и тоа со помош на вештачка интелигенција од оние реченици кои најчесто ги слушаме по дома. Ептен креативно. Многу ми се допадна, наискрено да бидам. Секое утро се будиш со Христина, го сетираш денот, му даваш посебна енергија и насока и потоа се тераме заеднички фино насмејано.

0: Red Hot Chili Peppers. Се сеќаваш на оние журки кога бевме на таа помлада возраст, 2000-та годината, на тие журкички рок свирки за викенд, колку само беше интересно, па може да ти биде интересен викендот и сега, додека се подготвуваш за излегување, сетирај се добро со едно фино музиче кое го подготвува DJ Eric X8 и тоа оди секоја сабота од 21 го продолжува животниот век за гарантирано.
1: Еден час.
2: Еден DJ.
3: Една мисија.
1: Да уживаш во музика.
2: Beats for Life.
4: Заедно со мене, DJ Eric X8.
2: Listen and enjoy. Слушаш.
1: Работно време на канал 77.
5: Mint Credit за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Mint Credit МК или на телефон 151-07. Mint Credit.
6: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Жито, топ понуда на фрижидер. Славина Пекабеско, 1 килограм, репус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
8: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
11: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
12: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
13: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
14: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
15: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш. Можеш да скролаш. Можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсеви во Семос Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Возе внимателно и внимавај на радарска контрола на патниот правец Веле Скопје. За ова известува Буриен, мојот репортер терен. Ако забележиш нешто што ќе му користи на другите учесници во сообраќајот, пиши на Вибери, биди мој репортер терен. 0726 07 777. Среќен пат! Канал.

0: Та вратив на 16 години на назад, а? На тоа журкање, на тоа забавување ти тикнува. Особено па кога славеше матура, да, во тој период сме на матури. I Follow Rivers. Лики Ли беше на радио. Здраво! Oh, yeah!
1: Спорт Репорт. Подржано од Мидеа. Македонската ракометна репрезентација направи голем исчекор кон обезбедување учество на светското првенство на редната година. Избраниците на селекторот Кирил Лазаров вчера во Прешов ја победија Словачка со убедливи 31-24. Вториот надпревар од Бараш пресметката ќе се игра в недела во спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје, а мундијалот се одржува во Германија во јануари следната година. Јаник Синер испише историја на турнирот во Рим вчера, кога ја оствари својата рекордна 32-ра последователна победа на АТП Мастерс 1000 турнирите, со што го надмина изедначувањето со Новак Джокович за најдолгата победничка серија на ниво. Синер изгуби само два сета во 32-та надпревари што ги доби, од победата во второто коло во Париз до триумфот во третото коло во Мајами. 24-годишникот освои рекордни 37 последователни сета. Организаторите на трката за големата награда на Мексико во Формула 1 објавија за инвестиција од околу 12 милиони долари за патеката Автодром Браке Родригес, каде ќе се вози на 1 ноември. Реновирањето вклучува обновување на асфалтот, подобрување на дренажата на патеката и надградба на боксовите, но не и модификации на патеката, што беше предмет на спекулации.
2: Слушаш
3: Работно време на канал 77.
2: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.

0: klasa.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
3: Хотел Брана Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
7: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана.

Тенка, ги слушавме до 12 пред 14. Фала беше ова. Ема, веќе некој ме поздравува и од крај на смена, тоа е Вале, вели петоки, кај нас веќе се слуша на етивак договор дека ништо повеќе не се почнува, се довршуваат ситниците, се гасат компјутерите и сите веќе психички ние сме на викенд. Радиото ни беше друштво, вели, до последна минута, поздрав до сите што бројат уште малку до викенд. Ги поздравувам и јас, секако. Ево, тој петочен финиш, ќе ти добро дојде и песниче кое што звучи како да си кажуваш, може би баш денес кај ми се случи нешто убаво. Ова е петок. Bruno Mars, I Just Might.

0: Одреве шова. За крај на денешното дружење во работно време со Јелена. Ке ти посакам секако убаво и пријатно попладне, ке ти биде сигурно енергично и позитивно, Ангела е и е подготвена. А ние се слушаме повторно понеделнички во 10.00. До тогаш, остани во добро здравје, со насмевка на лице, позитивна енергија викендов и понеделнички стартуваме повторно заедно. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска Секуловска, продукција Канал 77, денеска петок, 15. мај 2026.
1: Денес е светскиот ден на семејството. Во име на тоа, ќе ја направиме нашата прва заедничка песна.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
3: Прајте што прајте, куркума да не заборајте, е вашо биде. На мене ми падна една чашка сок, се скрши, прешмоках.

0: zabi.
1: Svako jutro, nova avantura na Kanal 77.
0: Slušaš
1: Rabotno vreme na Kanal 77.
2: Mnogo želbi, jedan kredit. Hipotekaren kredit od Unibanka. Za tekovni potrebi, kupovanje i motvostranstvo ili refinansiranje izloženosti od drugi banki i financijski društva. So fiksna kamatna stavka od 4,3% po prvite 6 godini i vključena polisa za riziko osiguruvanje. Za klijenti so redovni mesečni prilivi. Poveke informaciji na unibank.mk. Unibanka, vaš je siguran izbor.
3: No bravo, Sokča, ti vozi so vkus. Voucher za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata igre fair. Osuj so bravo, imaj happy day. Tvoj otomilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus, nagrada plus.
4: Brat, šuti je so neko. I televizija oti kući celo vreme.
5: Ej, aj da bideme realni. Samo so Neotel dobivaš superioren internet i interaktivna televizija za samo 990 denari mesečno. Neotel.
6: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Светлина и елеганција.
8: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
9: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
10: Да ти кажам право, не е до ручекот. До зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
9: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
11: Жито, топ понуда на фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
12: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Медикален СПА. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна банја, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Медикален СПА. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
13: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
14: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
15: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
1: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
16: Добар ден! Сончево и пријатно додека не заврни и не задува. 18 степени се слушаме моментално. Крушево, Штип 22, Скопје 23. Какво денеска, така па дури и со невреме за викенд. Време е за вести. Ајде слушнеме што е актуелно денеска. Златица Влакова со новости.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
17: Цените на овошјето и зеленчукот се намалени, рече утрина во Министерот за економија Бесар Дурмиши. Според него, до 20-ти овој месец ќе се направат анализи дали се потребни мерки.
18: Преку Државен пазарен инспекторијат сакам да потенцирам дека од 10 мај до 20 мај е дадено наредба да вршат контроли на сите ланци на маркетите. Пошто помина 4 дена во текот на контроли што ги прават, неофицијално сум информиран дека има одредено намалување кај цените кај овошјето и зеленчукот, а 30 тимови се на терен. На крајот на 20 на овој месец ќе го завршат контролата и таа информација ќе ја достават до влада, односно и до Министерство за економија.
17: Откако председателот на Србија Александар Вучич изјави дека нема да присуствува на прославата на денот на независноста на Црна Гора, бидејќи тоа е настан што го слави отцепувањето од Србија, реагираше Министерството за надворешни работи на Црна Гора. Тие повторија дека Црна Гора не се отцепила од Србија и дека на овој начин Србија се обидува да ја негира црногорската државност. Саудиска Арабија предложи договор за ненапаѓање меѓу земјите од Блискиот Исток и Иран за стабилизирање на ситуацијата по војната, изјави информирани извори за Financial Times. Арабски дипломат изјави за весникот дека повеќето држави од Блискиот Исток би поддржале такво решение. Тие стравуваат дека Иран ќе биде ослабен по војната, но сепак би представувал закана за своите соседи.
0: Петок денеска, при крај сме со работот. Како се чувствуваш на крај оваа работна недела? Победник, губитник? И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас? Со твојот умилен избор на музичка селекција.
1: Попладне со Ангела.
16: Здраво друштво. Петок, 15 мај. Па добро ми дојде во ова попладневно дружење. Со само хитови привршуваме работни задачи, се спремаме за викенд и некако трчаме кон него со хитов кој баш добро лепи на тоа. I run.

0: Манаскин. The Loneliest. 13 по 14. Македонија со една многу веќе на светско првенство. Македонската ракометна репрезентација убедливо славеше на гостувањето кај Словачка. 37-24 крајен резултат во првиот бараш надпревар. Од нас пред ТВ се слушаше и доста псовки додека игра, особено на почетокот кога се промашуваше голот. Ама како велат? Се е добро кога добро ќе се заврши. Затоа навиваме.
1: За Македонија!
0: И пиес, реваншот ни е на домашен терен во недела, Борис Трајковски, Скопје.

0: Naughty Boy Beyoncé ги слушаме. If I lose myself, I lose it all. Running на канал 77. Она што со сигурност го знаме дека никако да не трчаме да ја платиме Save City казната, особено која е од некој странски број. Само што прочитав уште едно предупредување дека стигнуваат лажни пореки. А она што со сигурност го знаме дека сите кои сме задоволни и срекни во љубовната врска на глас ке пееме с Александра Јанева. Ми подаваш рака за многу кратко. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Рицхолм Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одбирете квалитет, одбирете префинетост.
2: А јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
5: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба. Галет. Јела.мк.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на шпаркасе.мк.
8: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
9: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола имаме кај Петролеум после Патарина според дојавата на Ане. Thank you за информација. Секој како Ане може да ни биде репортерот терен и некому да помогне со дојава тука. На Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Ariana Grande, We Can't Be Friends, ja slušam. Ova je Popladna s Angela. I treba da nazdravime za jedna celebrity svadba. Slušaj koji se oficializiraš.
1: Podržano od Jean Mitref Clinic.
0: Prva работа, што вчера не денеска, ја знаме дека 4 дена по откривањето за веста на бременост, Марија и Бојано Дајкиу стапија во брак. Почеток на ново животно поглавје. Е, па, ајде, нека е со среќа. Втора работа, што вчера не денеска, ја знаме дека прочуеното јадење, омилено особено кај децата, а бога ми и кај нас големите деца, шпагети болонјеза. Може да го јадеме секаде во светот, освен во Болонја. Таму болонјезето сосот се служи исклучиво со талијатели. Од некоја причина нема шпагети. Трета работа, што вчера не денеска, ја знаме дека девојка си го претепала дечкото кој кутриот завршил во болница. Причина? И го изел целиот помфрит. Ха-ха, ќе му го јадеш помфритот, ма не мој.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: kjer je Beyoncé. Beautiful Liar na kanal 77.
1: Petok!
0: Je vreme za što? Ajde vas slušam na Viber. 072-60-77-77. Petok je vreme za što? Ako ja se prašavam pa za tovar, after work su kolegite.
2: Денес е светскиот ден на семејството. Во име на тоа, ќе ја направиме нашата прва заедничка песна.
3: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
4: Прајте што прајте, куркума да не заборајте. Е вашо биде. На мене ми падна една чашка сок. Се скрши, прешмоках.

0: Zabi.
1: Siko je utro, nova avantura na kanal 77. Popladne na kanal 77.
2: Samo hitovi, samo hitovi.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, кујна Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, Ново, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во разно промета.

0: putnički i tovarni vozila. Sa najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri auto stakla.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
5: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување, бидете спокојни дома, на пат и зад воланот. Флекс Бруке, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
6: Ова пролет
0: Канал 77 ви ги пушта најголемите и најновите хитови. Сите на едно место.
6: Канал 77.

hit koji što baš lipim za petak. Stereo Love na kanal 77. U Trnava počne registracijata za bileti za David Geta. Вие едва успеав да се логирам и да ја средам работава. Питно, добро. Успешно опакење. Сеја на мејл уште немам ништо повратно добиено. Не знам каква е ситуацијата кај тебе. Еве, ако имам искуство, кој успеа, кој не успеа и уште се мачи да се пријави, може искуство да даде на Вибер 072-60-77-77. Значи, за настапот на Гета 8 септември за денот на независност, строго преку Avalon Booking оди пријавувањето, а оттаму прочитав и дека не сите секогаш ќе можеме да се регистрираме со оглед на тоа дека треба прво да се тестира системов, па може би ќе има мал застој, потоа пак нова рунда пријави. Ајде, срекно за сите што се во акција и сакаат да се пријават. А она што го имаме во продолжение, може би не е Гета, ама ова е нешто што ќе не подигне. Звучи хепи, Шампалина, Ап, во комбинација со ова.

0: Taman za razmrdúvanie. Up, šampalína za dnes. Lak sme na kanál 77 Maka. V akcii dokupujeme bilety, da se registrirame za vlesne 8. septembri na Todor Projevski za nastanot na David Geta. Za denot na nezavisnost. Ja se obidov, plativ, borec, ама to не знам после 5-6 мајка успеа. А баце вели, па кај мене стигна повратно на имейл, кај мене нема, ама вели кај син ми затоа се уште нема никаква потврда за ваучерот. А знаеш што забележав дека пишуваше дека може и да задоцни имейлот, ама и дека треба да редовно да проверуваме во спам или во джанкс. А гада, вие кои немате повратен имейл за регистрацијата за настапот на Девид Гета, проверете убаво. Оплатне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300 000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
2: Дојде мај и се са смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
3: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
4: Кус за кој сонувате мора да е Пекабеско.
5: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
7: Вата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Вата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
9: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
10: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк. До 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
11: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Уште на повеќе места сончево со 23 степени. Дојран 18 во Струга, моментални 24 во Скопје. Со најава за врнежи од дожд, па некади во форма на невреме за време од викендот. 15.00, ни требаат новости. Еве ги, кај Златица. Слушаме.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Насилно дете во училиштето ќе го чини родителот 250 евра, потврди денес министерката Весна Јановска. Таа нагласи дека се воведуваат построги мерки.
14: Државниот секретар е во постојан контакт со пратениците и мислам дека во овој момент се во собрание за да ги дооформат тие предлози и веќе тоа е донесена одлука, тие измени ќе се направат и останува казната од 250 евра за секое сторено насилно дело на детето да биде казнет родителот, но и тоа што е многу важно, повторувам, и кога родителот ќе одбие да соработува со училиштето и другите институции.
13: Низок е ризикот од појава и ширење на хантавирус во државата. Се следи состојбата во светски рамки. Ова е заклучокот од седницата на Комисијата за заштита од заразни болести. Институтот за јавно здравје располага со реагенси за лабораториско докажување на вирусот, како и со стандардни оперативни процедури за диагностика на овој вирус, нагласуваат од Комисијата. Бројот на новороденчиња во земјава е намален за 30% за една деценија. Изминатата година се родени 15.500 новороденчиња, што значи дека државава бележи значителен пад во природниот прираст. Покажуваат најновите демографски податоци од 2025.
15: Петок денеска, при крај сме со работот. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник. И како се трудиме да се опуштиме, за да го пречекаме викендот пред нас. Со твојот умилен избор на музичка селекција.
16: Слушате Попладне со Ангела.
0: Здраво друштво, петочно дружење. Се слушаме и уживаме во само хитови. Конкретно Соријана во продолжение, која си ги сетовира чкрпаниците на децата на нејзината рака. Нормално сега коментарите не стимнуваат. Изгледа како вариозни вени да има женава. Е, реално, би сетовирал ли некоја тетоважа инспирирана од цртеж на твоето дете? Вибер 072 60 77 77. Да или не?

Area Young Daddy, obnovena oči angelski na kanal 77. И луѓе, Евровизија годинава пак беше како еден групен проект на факултет. Никој не знаеше што прави, ама никако стигнаа до финале. Водителот Лелен на Твитер веќе го прогласија за најлош во историјата. Велат изгледал како да залутал некаде по афтер парти, а не на најголемиот музички настап на Евровизија. А за Кипар? Е, добро. Влезе во финале, ама на интернет коментарите се ме болат ушите, ми крварат. Не знам дали да гласам или да барам апче за глава. Од друга страна пак Австралија растури реално. Бугарија се врати јако, а некако и цело време по социјални мрежи ми излегуваат оние рилсови, изгледат добро ја спонзорираат.

А Рака на срце Албания имаше мокни израз. Баш некако ежи до дека ја слушаш. А пораката искрено ежи. Емотивно допре, особено до секоја мајка, која го испреќа синот. Го чека да се врати. А никогаш тоа никогаш не се ни случува.

za popodnevno Feel Good na kanal 77. I društvo, gotovo, kraj. Koji kupi, kupi i tolku. David Geta, влезниците разпродадени само што прочитав и сега јас му тие срекнице што последен момент купи. Практично над 50.000 влезници продадени за помалку од 12 часа објавија сега одадавлон и велат дека оние кои немаме добиено мейлови ќе ги добиеме најдоцна до недела и да проверуваме што се случува во спам или во джанкс. Не мора да значи дека директно на мейл ќе стигнат. Канал 77 Deep House. Канал 77.

0: na web strana. Povike radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хайнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хайнекен, официален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: КМЦ Клими. Најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизайн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими. Бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
5: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
6: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
7: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
8: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Ono е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќен сервис.
4: Радар контролата е тоа во Скопје. Дени, фала ти за дујава, затоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. И ти како Дени можеш да ни бидеш репортерот ера. Кажи само кај да пазиме, кај да внимаваме на радар, на гужва, застој, што и да се случува, сподели на Вибер и помогни некому. 072-60-77-77 ни е бројот. Срекен пат!
3: Канал 77.

0: Fever Dream ja slušame. Имаме само хитови на радио. И знаеш ли што е тоа метифобија, бе?
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека во некои босански кафулиња можеме да добиеме плюс гратис цигари. Имаме ли вакво искуство? Ајде да ве слушаме. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека постои фобија од пијани луѓе и се вика баш метифобија. Сами се некој метафобичен да дојде тука петок сабота да се прошета низ Македонија усред кебати. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека се шушка од Буки 13 ќе снима дует со Азис. И коментарите веќе се тотално лудило. Ај сега твој предлог, например, каков лудило дует би направил Буки 13 практично со кого? Ако имаш предлог на Вибер, 072-60-77-77.
1: Попладне на канал 77.

0: Sink, bye, bye, bye. I už te jedna nedela zadna spali. I nize može bye da i kažeme. Сите колективно победивме. Зошто? Пара коментарите вчера, руја. Ја победија Словачка и мислам дека треба да се ставиме во категорија winners оваа недела. Искрено и јас победив, пијако ми судеше вчера, не вклучив клима на топло во мај. Сега, веројатно и следнова недела ќе бидам победник кога ќе ми стигне сметката за струја. Ке видиме тоа, ке кажам следнова недела, ама сега до сега, онако победнички се чувствувам. Губитници, сите што се мачат со симптомиве на алергија, стварно неподносливи се. Исто сите оние што се соочија со змиите во Скопје, сите оние кои што се плашат за своите миленици, дали некој ким ги заплени во случај да се волк. А ти, како се чувствуваш? Како ја завршуваш оваа работна недела? Победник, губитник, ајде, раскажи ми на Вибер што ти се случуваше. 072-60-77-77 заедно со убави приказки или со оние што на потиштија. Ете, да се ослободиме од нив и да ја направиме листата на победник и губитник на оваа недела. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Одржано од Макс Струмица. Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
6: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на рамс.

0: Берете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Цересит Микс Центар.
1: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
2: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
3: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Petar časa Sexy Lady. Шеги. А и ова е време кога треба да ја направиме пресметката. Ја изгубивме, и али ја победивме неделата зад нас. Сумирана победнички, како што може да прочитам од вашите коментари. Еве, Зоки си се почести со мотор, победнички, па ај честито нека е. А Баже, се смирив со другарка ми после два месеци.
1: Yes!
0: Е, браво, баш ми е мило што слушам. А ти како? Ќе се придружиш ли на овој список победници и губитници на неделата? Што ти се случуваше, како заокружуваме работ на недела? Можеш да с неја раскажеш на Вибер. 072-60-77-77. И еве, Оливија, един во продукт.

0: Топ енергија како за пред викенд. А кога е викендот во прашање, ова го чекаме.
1: Еден час.
2: Еден диджеј.
3: Една мисија.
1: Да уживаш во музика.
2: Beats for Life.
4: Заедно со мене, DJ Eric X8.
2: Listen and enjoy.
0: Утре 21, запиши.
1: Попладне на канал 77.
5: Само хитови, само хитови.
1: Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i beskrajno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sonuvame zajedno.
2: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо сбогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
6: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Светлина и елеганција.
8: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
9: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
10: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 3000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
11: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
12: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
13: Променливо облачно, со сончеви периоди, наместо со услови за дошт, ама бугоми и со силен ветер кој ќе бричи денеска. Со 15 моментално делчево, се слушаме на 21 степен во Гевгелија, Скопје 25, се максимални 24 се во најава. Не дека ќе биде нешто студено, ама она невреме која се најавува за утре, никога око да не ги нарушува плановите. 16.00, сакаме новости. Еве ги кај Златица. Ајде!
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Се одбележува неделата на женското здравје. Гинеколозите со став дека необходни се брзи и суштински промени во системот.
16: Највише доаѓаат жени од кога ќе завршат со репродуктивниот период, тогаш или се они нешто послободни да се осврнат на нивното здравје, или па тогаш се сочуваат со болки и принудно потреба да се јават на прегледи.
17: Ние цело време пробуваме да излобираме да патот на жените, например, при диагноза на карцином од било каков биде по една забрзана трака, исто така да пристапот на пациентките во било која состојба биде многу лесен до соодветен специјалист или субспецијалист во одредената област.
15: Сад даваат зелено светло за вооружување на Косово во вредност од 14 или повеќе милиони долари. Американскиот State Department го известил Американскиот конгрес за предложена дозвола за извоз на одбранбени артикли, технички податоци и одбранбени услуги за Косово. Потврдиле за Радио Слободна Европа неколку извори од конгресот. Во документот на конгресот сепак не се наведени јавни детали за видот на опремата и услугите. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека го губи трпението со Иран. По разговорите што ги водеше со кинескиот председател Си Джинпинг во Пекинг во врска со војниот конфликт на Блискиот Исток. Трамп информираше дека за време на средбата добил уверување од својот кинески колега дека Пекинг нема воено да го помага Техеран во овој конфликт.
18: Петок денеска, при крај сме со работата. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник. И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас. Со твојот умилен избор на музичка селекција.
19: Попладне со Ангела.
13: Здраво друштво. Период од годината кога матурантите живеат на најако. Ама после 10 години кога се прашуваат, Боже, кој ме облече вака? Ај се едно искрено прашање. Понека со еден збор или реченица. Каква ти е реакцијата која ќе си ја видиш сликата од матура денес? Ние видовме реакцијата на Викторија Лоба.
20: Која ќе се погледнам на тие слики вака? Ауч!
13: Ај пиши ми сега ти на Вибер 072-60-77-77. Со еден збор или една реченица, каква ти е реакцијата која ќе си ја видиш матурската слика, ама денес?

0: Post Malone го слушаме. I had some help. Ова е Пуплана с Ангела. Здраво друштво. Период од годината кога матурантите баш живеат онака на најако. Создаваме слики и спомени. Ама после 10 години се прашуваме кој ме облече бе бак. Јај се едно искрено прашање. Онака, со еден збор или реченица, каква ти е реакцијава која ќе си ја видиш сликата од матура денес? Ние ја видовме реакцијата на Викторија Лоба, например.
1: Кој ќе се погледнам на тие слики, бака? Ауч!
0: Ајна Вибер, 072-60-77-77. Со еден збор, реченица, каква ти е реакцијата која ќе си ја видиш фотката од матура сега? Например, Виктор. Вели за матура бев едно 30 килограми потежок од денес, ама бев солидно облечен. Сега може би сум единствениот матурант на кој му беше голем костум од по една, две, пет години од матура. Браво бе! Иначе, кој ќе си ја види сликата од матура, вели? Леле, пијаниште едно. Пијанчиште, како? Или Јелена вака?
2: Леле, Јелено.
0: И јас сум со тој момент, леле, ангел. Ај не за толку колку за фустарот, колку за фризурата. Човече, ко 50 години дејам, кој ме правеше тогаш? Ајде на Бибер, 072-60-77-77. Која ти е првата реакција која ќе видиш како си изгледал на матура, ама од денешна перспектива? Може би како Викторија Лоба, вонака, ауч!
3: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she spot the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her.

0: И само хитови за петок на Feel Good. 19 по 16 имаме уште една опција да не казнува се и сите. За погрешно престојување. Друге, ај се среќа нека не. А имаме и уште хитови кои ќе не движат вака петочно. Taylor Swift. Офелија, целосно за многу кратко на радио друштво.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
3: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Фрутерка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутерка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутерка Делчево. Фрутерка.мк.
5: Стани дел од магичниот свет на Дизнилент Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилент Парис. Со Виза Сигначар и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилент Парис те чека.
6: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по Скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
1: Велеа Хоум.
0: А спални?
1: Велеа Хоум.
0: Куини?
1: Велеа Хоум.
0: Плакари, машини, душеци и табуретки?
1: Велеа Хоум повторно.
0: И каде имаше брза достава?
1: Велеа Хоум.
0: И 5 годишна гаранција?
1: Велеа Хоум.
0: Значи, што и да барам за дома?
1: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
3: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
4: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: Затворен за сообраќај е Трн мост во Битола, тука сообраќајна незгода или несреќа се има случајно, не се оди на кај Бајер според дојавата на УЈР. Фала за дојава УЈР, затоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Инаку секој како УЈР може да ни биде репортер од терен и да дојави што се случува на релација каде вози, па некому да помогне. Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат! Канал.

0: almost love.
1: Regan Bowman.
0: It was almost love. It was almost love.
1: Skin. Са много емоции во низ.
2: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
1: Прва работа што вчера не, денеска ја знаме дека 4 дена по откривањето на веста дека очекуваат бебе, Марија и Бојан од IQ. Па стапија во брак. Почеток на ново животно поглавје. Е па друштво, ај со среќа нека е. Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека прочуеното јадење омилиното особено на децата, добри на нас малку поголемите деца, шпагети болонјеза, може да се јаде секаде во светот, ама освен во Болонја. Таму болонјеза сосот се служи исклучиво со талијатели, од некоја причина немало шпагети. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека девојка си го претипала дечкото. Кутриов до болница завршил, а причина ја го изел целиот помфрит. Леле Боже, за помфрити.
2: Попладне на канал 77 со Ангела. I'm just knowing what you're thinking.

0: Calvin Harris. Blessing. Zapetočno, popadnem na feel good raspoloženje. I Subtil Live da se slušame na radio.kanal77mk. Koja verzija od tebe sakaš da ja razbudiš? Klikaj tamo. Biraj folk, pir makedonsko, deep house. 9 playeri za sve koje tvoje raspoloženje.
1: Nekoj raboti je teško da gi kažeš v lice. Kako, prosti mi, ušte te sakam. Ili, tato, mi trebat pari za izlegovanje. Zatoa nije ja aktivirane. Prvata, Radio Pošta v Makedonija. Isprati mi je poraketa, što sakaš da je preneseme vo tvoje ime. Na Viber 072-607-777 i kaži mi za koje. Nije, ja isporačame direktno vo Eter. Ima pošta za tebe. Sekoj ponedelnik vo 8:10 vo utrinsko šou so Hristina. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osigurovanje.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис, бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Бремената е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34

0: ја очекуваме во Euroteam на Маршалтито 164 Делчево. Ваш Цересит Микс Центар.
1: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански Универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.

0: класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
3: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
2: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
5: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи. Чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
6: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 3000 динари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Оваа пролет.
8: Кој ќе пуштиш? Канал 77. И ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
7: Канал 77.

0: Cotton Here, са Нели, на канал 77. И период од годината кога матурантите живеат на најако. Ама велам, после 10 години од матура се прашуваме кој сме облече вака. Имаме ли вакви ситуации? Зато велам, ај се еден збор или реченица. Каква ти е реакцијата кога ќе ја видеш матурската слика од денеша наго? Мене, Викторија Лобо ме инспирираше на ова.
1: Кој ќе се погледнам на тие слики вака? Ауч! Ауч! Ауч!
0: Пражам со една реченица или збор, каква ти е реакцијата која ќе си ја видиш матурската слика? И ја не вери. Деси лепи! А Јелена?
2: Леле, Јелено!
0: И јас сум од таа група, да знаеш. Или Санја, били си се свигам како сум била облечена за матура? Добра сум била? Тоа си го била. Затоа што си губиш сум иста. Е, браво, Алдо ти е. Игор, тоа некој што не се каат за изборот. Били модерна за тогаш, освен што се ја немам долга коса. Затоа што ја подскратив. Ама сум бил модерен. Е, таа реченица, нили? Друштот, благодарам што споделивте. Беше фино да евоцираме спомени за матура ден.

0: Petočno razmrdujanje so sam hitovi. Kamila Kabeljo stanova zadna. Liar, ja slušav me bo popadne s Angela. Imamo prva generacija maturanti. Vone gotino. Proslavuvac u semafori. Aj, čestito neka je. Ja kavadar si nemoj sa što da se pala. Zostanati tak telnosti zlazica u vesti.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osigurovanje.
2: Moja dom. Tvoja dom. Našija dom. Dobro zaštiteni. Со доми комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
3: Со Пертурмира вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пертурмира.com.mk.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бањи богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
6: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт

0: proizvodi sazdadeni su mnogo ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
2: Бараш банка што е секогаш до тебе? Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
3: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
4: Променливо време во Македонија со моментални 17 степени, во Берово 22, Битола, Скопје 25. Леле, и не време во најава за утре. Пин старт на викендот, а? 17.00, време е за вести. Да слушнеме што има подготвено Златица. Ајде!
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Заселени контроли, строги мерки против моторџи. Најави денес министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Според него, проблем со оние кои возат без кацига, со голема брзина и прават опасни маневри.
6: Министерството за внатрешни работи во наредниот период итекако ќе биде фокусирано над нив, особено во градските средини. И еве словно можам да кажам, ќе ги изгориме. Ќе останат и без мотори и без можноста да глумат дека се моторџи. Се изготвува план за постапување каде што особено ќе бидат таргет оние кои што управуваат мотори надвор од правилата дефинирани согласно закон, заради тоа што представуваат огромен ризик да отепаат некој.
5: Секретарот за меѓународна соработка на СДСМ, Андреј Жерновски, смета дека премиерот Мицкоски треба да поднесе оставка, бидејќи јавно признал дека телефонски разговарал со државниот јавен обвинител за конкретен предмет. Жерновски порача дека опозицијата сериозно ја разгледува можноста за поднесување интерпелација за председателот на владата. Веде председателот на Основниот суд Гостивар Елије Салији остана без пасош и дополнително определени му се мерки на предпазливост. Откако обвинителството за гонење организиран криминал и корупција отвори истрага против него и против судски администратор поради сомнение за примање награда за противзаконито влијание. Двајцата се теретат дека барале и примиле парична награда од 8.000 евра за да му помогнат на лице што било странка во постапка. Let's make
7: tonight the weekend. Петок денеска, при крај сме со работот. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник? И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас? Со твојот умилен избор на музичка селекција.
3: Попладне со Ангела.
4: И во друштво на Телеком до 18. Здраво друштво. 15. мај ден на семејството. Кој семеен момент од детството прв ти се појавува во глава кога го слушаш ово? Вибер 072-60-77-77. Минуло е момент како сме на семејен ручек со тато и со мама и ме учат како да јадам со нож и биолошко. Затвори ги очите на 5 секунди, ако си на безбедно. Кој е тој семејен момент од детството што виднаш ти се врти во глава?

Fia, Chandelier. Slušamo hitovi sa Telekom do 18. 15. maj dneska, den na semistvoto. Mi prašav, koja je prvata работа od najrano detstvo i on je sve minimum minti do koji ti teknuvaat po momentu. Ako imaš opcija na kada zatvoriš oči na 5 minuti. Еве, Кико се сети на моментот како татко му гучел да вози велосипед. И дај мене ми врати емоции за тоа што, ето, мене дедо ми тоа го правеше. Светски ден на семейството. Бутинското шоу кај Христина се правеше за идничка песна. Како испадна, ќе се подсетиме за кратко. Прво ДНК да ги слушнеме. Живот е, брате.

Beyoncé, Halo na kanal 77. Светски ден на семейството динеска, а Бутринска Вошулка и Христина, вие помогнавте да се создаде една песна. Што правите, куркума да не заборајте, е вашо биде. На мене ми падна една чашка сок, се скрши, прешмоках. И

0: Zabi. Всяко е утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано от Телеком.
1: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
2: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно, вкусно.
4: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
8: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
9: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
11: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
0: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
12: Радар контрола Кумановци, Скопје во близина на Меладиновци. А не фала за дојава, затоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Секој како Ане може да ни биде репортерот терен, да дојави што се случува на релација каде вози некому да помогне. Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Kreva energija, ne li? Na 30 po 17, кога ќе ја задржиме енергијава на максимум. Само во ипот со Hunter X и Golden. За кратко.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека во некој босанско кафуле, кај кафе, можеш да добиеш и цигари право. Некој искуство има од ово или само по портали се пишува. Втора работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека постои фобија од пијани луѓе. Се нарекува метифобија. Замисли се, некој со метифобија да дојде во Македонија тога петок савот и му се тоа да пане кој ги прошета низ кафулињата и кафеаните. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека се шушкаот и Буки 13 ке снима дует со Ази. Сеја коментарите веќе се тотално обудило. Ама имаш ли ти некоја идеја со кој би можел Буки 13 да направи некој лут дует? Што мислиш, кој ќе му парира? 072-60-77-77.
1: Слушай гласно. Селден сум со вас, значи музиката ви е одлична. 77.

0: Енергично со Шабузи. Барсонг на 37 по 17. Петот со дружење вака со екстра енергија пред викенд. Добро, некои со помалку, некои со повеќе, зависно кој кој што го чека. Например, Киреве или викенд агента. Евент. Поздрав от татко ми. Треба да кричиме денеска. Ама затоа Виктор е добар. Е, вели, јас од денеска, од овој момент, официјално, си останувам на годишен одмор, чисто да си знаете. Па да ти кажам право, фино ти текнало вака пред Кирил и Методи пред продолжен викенд. Добра идеја некој да размисли што како ќе взема одмори од понеделник.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Погответе се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расанување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
3: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
4: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.

0: открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
2: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, кујна Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, Ново Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
3: Езултати од жусти нел сеньоре.

0: perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Бојазнамето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
3: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега Canal 77, ваш партнер.

Tale, Kiss from a Rose во Поподне со Ангела. Е, а проверили каква е ситуацијава со твојата сметка денеска, пред викенд? Дедова исплатата почна, може би некој ке тера, онака, со плюс парички викенд. Треба да се провери. Оливија Родриго, за да го стартуваме викендот во комбинација со Димитар

0: veli Olivier Rodrigo. Good for you. Za kraj novo popodne s Angela. Se slušamo od ponedeljnik 14. društvo. Ljubav vikend, ljubava družba sa Rebeka. Bye od mene. Glavni odgovoren urednik Viktor Gavrilov. Voditelj Angela Pingova. Produkcija Kanal 77. 15. maj 26. Ćao.
1: Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom.
2: Bez ama i bez drama. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
3: Со Пертурмира вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.mk.
4: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
5: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
6: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони и 400 илјади динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на шпаркасе.мк.
8: Енергосистем EMDV – иновација што се слуша и чувствува со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. MDV – свежина и топлина за секој ден.
9: Фрутерка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутерка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутерка Делчево. Фрутерка.мк.
10: Петок, 15 мај. Кукулеле во живо во Голд Фелиција Битола. Незаборавна музика и атмосфера. Инфо и резервации на 075-316-974. Голд Фелиција.
11: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
12: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
0: Здраво! Малку облаци, малку сонце, ама топличко не беше и денес. Кодушево со 18 степени, Неготино со 22, Скопје во моментов 25 степени. Е, утре веројатно дождот нема да не одмине, ама в недела сонце. Точно 18 часот, време да слушнеме што е ново. Сите информации од денот, не ги носи и Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, Вести.
13: Нов повик за финансиска поддршка на компаниите објави денес министерот за економија и труд Песар Турмиши. Со 11,3 милиони денари, државата ќе ги поддржува за најчиите, малите и средните предпријатија.
14: Право на учество имаат микро, мали и средни предпријатија со мнозински домашен капитал, како и за најчи, регистрирани согласно законските прописи. Нашата цел е јасна, да им помогнеме на домашните компании полесно да инвестираат, да го модернизираат производството, да ја зголемат продуктивност и да создадат подобри услови за работа и развој. Министерството за економија и труд во наредниот период ќе објави и два значајни повици во рамки на програмата за поддршка на преработувачката индустрија.
13: Проширување на системот Safe City, при што освен брзо возење, преку системот ќе се констатираат и други сообраќени прекршоци. Најави денеска министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Според министерот, една од првите следни фази ќе биде санкционирањето на погрешното паркирање. Како прв таргет за имплементација на системот, ги посочи главните сообраќајници во Скопје. Универзитетот Гоце Делчев во Штип ќе биде домакин на престижна летна школа за млади научници и истражувачи од Западен Балкан, информираше денес министерката за образование Весна Јаневска. Школата ќе се одржи од 14 до 18 септември, а фокусот ќе биде ставен на проценка на загадувањето на водата, воздухот и почвата, истакна Јаневска.
0: Здраво, здраво. Петок е. Конечно, официјално, веќе не броиме обрски. Броиме само часови и минути до викенд, кој има уште малку. Баш како што на радио, ќе броиме звезди со One Republic. Counting Stars, ајде. Одбројуваме со ова хитче уште малку до слободата, до одморот, до на конечно викенд.

Тоа што останало некажано, нека остане за следната недела. Петок е да си уживаме со само хитови. Како изгледаше твојот матутски аутфит? Вибер 072-60-77-77. Овие денови се резервирани за матутски прослави. Па е да се вратиме малку наназад. Што носеше ти на твојата матутска прослава? Е, аз искрено имав корона матура, така што немаше некоја голема атмосфера околу сето тоа. Едноставно, аутфит, светло-син комбинезон. Окей, избор од оваа гледна точка за таа ситуација. Ајде сега да те слушнам тебе. Како изгледаше твојот матурски аутфит? Пиши ми на Вибер 072-60-77-77. Или ако имаш, испрати ми некоја матурска фотка.

0: Малку енергија како за петок од зафатената жена. Сабрина Карпендер, со Busy Woman. Вечер, Слабека. Како изгледаше твојот матутски аутфит? Вибер 072-60-77-77. Инспирирани од матутските прослави што се актуелни деновиве, се подсетуваме што носеше ти на твојата матутска прослава. Еве, Дејвид ми напише, вели, бордо дело со бела кошула и темно кафеави детали. Реално не звучи лошо, реков веројатно би го носил повторно, тој вели, би го носил да ме собираше. А Виктор ми спрати фотка од 2009 година. Црно дело, бела кошула, црна вртовска. Некоја класика, не е страшно. Веројатно би го носил повторно, велам, тој вели, го носев, само морав да го стеснам. Ево, веќе среќа, што си морал да го стесниш, добро е. Тука мене ми е поинтересен овој аутфитот на партнерката. Фризурата е со шишки, типично за тој период. Има еден фустан црвен со златни елементи. Веројатно тогаш било модерно, не знам како тоа ќе го оценат денешниве матурантки. Фала за коментарите и за фотките. Еве, може би дадовме денес некоја идеја како да се облечат или како да не се облечат сегашниве матуранти.
1: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
5: А ти сакаш повеќе?
4: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
6: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
8: Дојде мај и се за смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
9: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
10: Е, ајде да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
11: Винарија Стоби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стоби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
12: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

да слушам решението за добра енергия на Канал 77. Ти и аз беше ова. Канал 77. Само хитови. Концертот на Дейвид Гета за Денот на независноста се распродаде за помалку од 12 часа. Ништо, тие што не фативме карта, до следна прилика ќе си го слушаме Дейвид Гета на радио. Еве, го имаме ние на radio.kanal77.mk, вкупно 10 радиостаници таму и можеш да си слушаш музика без прекини во секое време, кади да си. Канал 77. Максимум музика.

0: Вие сте нашите Kings and Queens, мои кралеви и кралици, што слушате Канал 77 и вечер со Ребека. Елизавета, например, не слуша од автобус, вели одам нокина. Поздрав, Бети, со лесно за работа, па и за што и да правиш вечерва, треба мотивација со хитови. Например, овој. Kings of Leon, за кратко на радио.
1: Денес е светскиот ден на семејството. Во име на тоа, ќе ја направиме нашата прва заедничка песна.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
3: Прајте што прајте, куркума да не заборајте, е вашо биде. На мене ми падна една чашка сок, се скрши, прешмока.

0: www.radiomir.mk.
1: Слушай го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештала со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
3: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, Форма Нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хотдог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма Нова. Западен булевар Кавадарци.
4: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.

0: класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
0: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
2: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиско до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Ова проле.
4: На канал 77 има само хитови. Што ги знаете? Што ги сакате?

0: No, 10 na minúte pred 7. Strangers. Rebeka Rudá, zdravo. Naši teda komentari, ja zgazija Slovačka. Što je sljedno? Zlatica kje kaže. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea. Македонската ракометна репрезентација направи голем исчекор кон обезбедување учество на светското првенство на редната година. Избраниците на селекторот Кирил Лазаров вчера во Прешов ја победија Словачка со убедливи 31-24. Вториот надпревар од Бараш пресметката ќе се игра в недела во спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје, а мундијалот се одржува во Германија во јануари следната година. Јаник Синер испише историја на турнирот во Рим вчера, кога ја оствари својата рекордна 32-та последователна победа на АТП Мастерс 1000 турнирите, со што го надмина изедначувањето со Новак Джокович за најдолгата победничка серија на ниво. Синер изгуби само два сета во 32-та надпревари што ги доби, од победата во второто коло во Париз до триумфот во третото коло во Мајами. 24-годишникот освои рекордни 37 последователни. Организаторите на трката за големата награда на Мексико во Формула 1 објавија за инвестиција од околу 12 милиони долари за патеката Автодром Браке Родригес, каде ќе се вози на 1 ноември. Реновирањето вклучува обновување на асфалтот, подобрување на дренажата на патеката и надградба на боксовите, но не и модификации на патеката, што беше предмет на спекулации.

0: Дисколана си ти наша? Се забавуваме со No Broke Boys на 3 минути пред 7. Бројови со странски префикси повторно праќаат лажни пораки за лажни казни од Сив Сити. Блокирај ги.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Жито, топ понуда на Фрижидер. Сламина Пекабеско, 1 килограм, Рефус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
6: Ти знаеш што? Ти го знае како.
7: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
8: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стуби. Ништо помалку од совршенство.
9: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
10: Супертур Мира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
11: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
12: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Времето е погодено за матурантите, па и за секој што планира журка или кафанце или некој коктелче во град оваа вечер. Еве, Битола 21 степен, Струмица 19, Скопје со 23 во моментов. Викендов така, на две, де сонце, де дожд, ама нема да застуди. Здраво, здраво, петок е. Ама да не те понесе викенд еуфоријата, полицијата тргнува во лов на оние што глумат моторџи, како што кажа министерот. Кацигата на главата, ткалата на земја, памет во глава, бидете внимателни викендов па и цело лето. Сите возачи, да не се замарате со казни, не дај Боже со несреки, да може да си уживаме, да си слушаме само хитчиња на радио. Еве ја, Александра Јанева.

10 по 19 со канал 77. Ритам за баш малку да здивнеме од неделата и да собереме енергија за вечерта. Popula Playboy. Може би овој викенд ти треба малку одмор, да се наспиеш ако остана не наспија неделава. Може би малку прошетка, витамин D, време со семејството, шопинг, списокот е долг. Желби може да има колку што сакаме. Ама едно нешто што сигурно не треба на сите е љубов. Ајде да шириме малку со Love Generation.

0: Harry Styles.
1: Upturn je тука за добра енергија во радио Етерот со само хитови. И конечно петок, стопати ќе кажам конечно петок, значи конечно полека се одјавуваме од оваа работна седмица. Па сигурно имаш барем една песна денес што совршено ти го опишува овој петок. Кажи ми ја. И може сите заедно да го славиме петокот на Радио Сонија. Која е твојата официјална химна за овој петок? Вибер 072-60-77-77. Исполнуваме само една желба. Затоа биди брз и избери мудро да го кренеме расположението максимално. Вече на канал 77.
2: Само хитови. Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Со Браво Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
8: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. За веднаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
9: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
10: Велеа Хоум.
9: А спални?
10: Велеа Хоум.
9: Куини?
10: Велеа Хоум.
9: Плакари, машини, душеци и табуретки?
10: Велеа Хоум повторно.
9: И каде имаше брза достава?
10: Велеа Хоум.
9: И 5 годишна гаранција?
10: Велеа Хоум.
9: Значи, што и да барам за дома?
10: Знаеш, Велеа Хоум.
11: Сакате сите да ве забележат?
12: Градот да ве дознае?
11: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
12: 20 години со вас по скопските улици.
11: Маратон Адвертајзинг Груп.
13: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. Емкеш, Емкеш.
14: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Balmit.
15: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

Почнахме со подготовките за Дејвид Гета. Титаниум беше ова во комбинација со Сија на канал 77. А се подготвуваме и за викенд. На половина час сме пред официјално да го затвориме денот, да заокружиме неделата и да му посакаме топло добре дојде на викендот. Па време е да ја кренеме енергијата максимално со една песна што е твоја химна на петокот. Најбрза која ми ја напише својата химна на петокот на Вибер 072-6-77-77 беше Викторија. Вели, моја химна на петокот. Ријана, where have you been? Па каков избор? Ајде да се жуткаме малку со Ријана.

0: 23 до 8. Што е да се случило? Never mind. Немој мисли сега, не треба само добра енергија, не треба само добри хитови. Ама можеш да бидеш и со скршено срце. И тоа е нормално. Особено ако со некого си на ајде да останеме пријатели. Е па ајде да изличиме скршени срца со Somber. Back to Friends за кратко на радио. Ама прво да слушнеме како звучи кога пораките од семејната месенџер или Viber група ќе се претворат во песна.
1: Денес е светскиот ден на семејството. Во име на тоа, ќе ја направиме нашата прва заедничка песна.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
3: Прајте што прајте, куркума да не заборајте. Е вашо биде, на мене ми падна една чашка сок. Се скрши, прешмоках. И

0: Siko je utro, nova avantura na kanal 77. Veća na kanal 77. Samo hitovi.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
2: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
3: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
0: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
8: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитети пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
9: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
10: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Синдич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.мк.

0: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
1: Обезбедете се со мале шпелети од Andon Company Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
3: Оваа пролет
2: на канал 77 има

12 do 8, samo hitovi McUnify, Crying at the Discotheque. Kana sedu, samo hitovi. И покрај сите кризи, цените на авиобилетите низ Европа почнаа да паѓаат. Знам, сите си мислевме и такви беа најавите, дека се ќе отиде до плафон и летото може да огледаме и само на фотографии. Ама авиокомпаниите сакаат да ги привлечат патниците, па до Мадрид, Барселона, Ница можеш да летнеш и до 40% поевтино. Не се мисли изграбчи некоја понуда, букирај паметно, за да ти остане од буџетот за коктел плюс на плажа. А додека бираш дестинација и размислуваш што да спакуваш во куферот, ние ти носиме хитови што ќе ти го донесат летото порано, барем на радио.

0: Letna osvežitelna energija kako mandarina. Na Vlatku Lozanovski. Kraj na petokot, kraj nova petočna večer s Rebeka. Тука е време да се разделиме, а ти да продолжиш да си уживаш во вечерта со само хитови. Тука се цел викенд за да ти дадат добра енергија, да ти дадат мотивација што и да правиш, каде и да одиш. А ние се слушаме повторно, понеделнички, стандардно од 18 часот. За крај, главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 15. мај 2026. Ти посакувам да си имаш пријатна вечер, да си имаш најубав викенд. Чао, чао! Вечер на Канал 77.
1: Само хитови! Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол. Еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
1: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
3: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
1: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со УВ лак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
4: Жито, топ понуда на фрижидер. Славина Пекабеско, 1 килограм, рефус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво во лето. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02-5115-000. Емкеш, Емкеш.
6: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно, вкусно.
7: Приспособија ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони 400 000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на шпаркасе.мк.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30 000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Proizvodi su zadani su mnogo ljubav, znanje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vaša ta semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Barate si učasna rabotka za vašite pari? Vo Capital Banka imamo promocija na depozitni kamatni stavki. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Светлина и елеганција. Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
4: Дојде мај и се се смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
9: Кога релјефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Мокен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела мебел.
10: Жито, топ понуда на фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
11: Кога мислите на сигурност, мислете на Флекс Брокер. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Флекс Брокер, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит.
12: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
13: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
15: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
16: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаганите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.

0: вистина.
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
2: Дојди во Халем.
1: Најдобри автостакла.
3: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
7: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
8: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се најдва места. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
9: Заедно прослабуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прослабуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
3: Канал 77. Get ready.

0: Полна агенда. Состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Збогатени со витамини, без додаден шекер. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
1: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
2: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Антalija, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
6: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
7: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited. Сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
9: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
10: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
11: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
12: Геймери, внимание! Евротип ја има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и остварија твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.

0: Ano je perfektno.
1: Cool. 3-1. Boja za meto. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран премаз. Имате трикратно дејство. Cool. 3-1. Невена
2: колор. Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со тафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
3: Канал 77. Максимум музика.

Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Сигначер и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.

0: Но е перфектно.
1: Хум, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Хум, 3 по 1. Небена колор.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
4: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
5: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово. Одмор за душа.
6: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај со стамбен кредит од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошуците за процена и создави го твојот дом од соништата. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Динамичен ден. Старт во 7. До 9 најдобро е да појадувам. И нешто плуске носам. Постам. Нешто конкретно, заведнаш, новите постни напитоци, во прав од Виталија. Од овес или од ориз, без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог, здраво и лесно, за пост. Само на vitalia.com.mk.

0: ready. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Не е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Dragi kombogdanci, trgovija su gradežni materijali od prva raka su besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kombogdanci.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и формана керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.

0: zajedno proslavuvame uspeh i kvalitet 30 godini DMGP. Proslavuvame 30 godini postojenje i prodožuvame so istata energija i strast DMGP i ponatamo da bide sinonim za prven kvalitet i ambasador na makedonskiот вкус.
1: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!

0: trovate. Morade Pekabesko.
1: Nije doka nemaš izbor. Imaš premnogu. Možeš da gledaš, možeš da scrollaš, možeš da čekaš. Ili možeš da iskoristiš 20% popustno odbrani kurseri vo Semos Edukacija, za da naučiš nešto što ka te nosi napred. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
3: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
4: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Ангажирате сезонски работници на веб страницата на Агенцијата за вработување. Пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
5: 11 години МКЕШ. Аплицирај за МКЕШ кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на mkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15 МКЕШ, МКЕШ.
6: Би сменила се. Мојот маш за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
7: Канал 77.

0: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ајде да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
2: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Аурора Тур, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво белагонијско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Работиш повремено или сезонски, со Фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.

0: projektirat izgledbe na nov industrijski objekt, Vametal Strumica nudi sve na jedno mjesto. Sindić paneli su polnjeni od pirpur i kamena volna. Izgledba na industrijski objekt je od mitalne konstrukcije i kompletna gradežna limarija. Kvalitet koji se prepoznava, rokovi koji se počituvat. Vametal Strumica. Poveće na vametal.mk. Benzinski pumpi Dadi Company, sekogaš blisko do vas. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
2: Мунт кредит за тебе от 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
0: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Синдиш панели со полнени од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објект од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
3: Канал 77. Максимум музика.

0: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
1: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Жито, топ понуда на Фрижидер. Сламина Пекабеско, 1 кг, рефус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по Скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
8: Канал 77. Максимум музика.